0: hei, nå var jeg på vei til å komme med et tips til jeg.
1: Ja, det Astrid for seg.
0: Ja, hei.
1: Første gången så förstod jag inte vad du sa.
0: Nej.
1: Men andra gången så vill man på kejsarpassen.
0: Ja. Men det var helt rätt. Första titel där är kejsar och resedokumentet där är passe.
1: Ja, det var den första titel jag inte grejde att få tag i vad du sa.
0: Nej. Nej då.
1: Men passe hade jag.
0: Ja, det hade du. Har du varit där förresten?
1: Nej, men jag har varit både över och under vattnet.
0: Ja, för det är så inte vet.
1: Jo, men vi gick väl över kejsarpassen när vi gick på
0: Är det på Stadefanaråken?
1: Ja, men må du bort där då?
0: Nej, det är två vägar. Det är slags vägar
1: Det där jag menar.
0: Kejsarpass är inte den längre då, men inte så stubratt. Eller, jag är inte sikker. Ja. Jag har inte varit på de trakter som jag sagt.
2: Jag tror att du gör kejsarpassen när du går ifrån Turtagre och så ska ner igen mot Orda.
0: Skogaralsbrunnen.
1: Ja, så gör Ordalen.
2: Jag är inte sikker på det.
1: Ja.
0: Nej, men du är i alla fall nedskrivet, så du hade rätt.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Fint då.
0: Tack ska du ha.
1: Ha då.
0: Ha då.
2: Ja, då har vi varit i fjäll så. Jag kom på ett spörsmål i stan när du spelade den här önskemelodien i Helsing eller vad det var. Hotel Norge. Det finns ett. Det är många Hotel Norge visst nog i Norge. Men där finns ett som heter Hotel Noreg. Och henne finner med där hotellet. Hotel Noreg. Det är en by vi ska fram till då.

0: Ja, då har man på tråden. Hallå?
1: Ja, det var han var helt nej.
0: Jaha.
1: Jag får väl lov att svara någon att inte det var.
0: Nej, detta har jag inte exporterat dig om för.
1: Men det kan ändå ha fel då. Jag tänkte på Ålesund.
0: Det var nettopp det jag tänkte på.
1: Det var det, ja. Mm. Det var bra.
0: Helt rätt.
1: Ja,
2: oh, tack ska bort att det var en sanggag. Jag spörs om den är vanskelig att vrida. Jag får hellre komma med stickor att in i mödlo. Det är kvinnlig vokalist. Så pass kan jag säga då. Vem startar andra verset i sangen med vi svart är svart och kvitt är kvitt? Vem startar andra verset i sangen med vi svart är svart och kvitt är kvitt? 50 68 14 10.

0: Ja, ja, det var nog lite tröst för mig då, och att att det var inte så lätt likaväl, så det såg ut så, men det låg mer än en på kvistar, en kanske 5-60 kilo och då en kämme på hur det här är för något, men jag gentäcker dig, du ska blanda i som en yoghurt, reven agurk och kvitlök, och då ska du få ett utländskt namn med något sätta i och något grejer.
1: Sörlena då vill jag tro.

0: Och Bosligan i fjol. Instituutvara, Sorengeru 57, 68, 10. Då är det någon så alldeles. Ska man höra? Hallå? Hallå?
1: Hallå, ja.
0: Jaha.
1: Detta är Magnus Hylen.
0: Ja, hejsan.
1: Hejsan. Jag bor inte så långt under Lillström, jag vet
0: inte. Nej, vi är väl inte det. Ja då. Nej, men du var helt rätt då.
1: Hej, tack för det.
0: Lillström, ja. Jo, ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Ja. Då, har du väl ett här då? Ja. Nej, men du, det var nog ser det. Det var att hotellet mitt, vad du säger, kompavis mitt under konkurrensen. Ja. Ja, nej, men du, jag hade egentligen tänkt att spela ett konsert med moderat lydkvalitet. Nu vinner man ju inte allt, men man kan spela lite utav det. Fordi at jeg var på konsert i Ørafjøsen, faktisk, var det i år. Og der opptredde da to stykker, og de har vi snakket om før i denne sendingen, men nå skal jeg få høre de synge. Det er Charlotte og Bent Ole, så synger der, og vi teker med da, vi vinner av denne konserten her, og så takker vi for oss, slik leter i Ørafjøsen.

0: Då är vi kommande fram till sökande majfeiringar runt om i kommunen var. Och jag tar rätt och slett utgångspunkt i en god jobb som jag har gjort på rådhuset med att samla i samen. Men vi är i Fortun. Välkommen till sökande majfeiringar i Fortun, skriver jag. Klockan 10.30 är det gudstjänste, 11.15 folketag. Klockan 12 talar för dagen, 12.30 är det mat och 13.30 till 14.30 är det lejka. 14-15 naturstid, klockan 15 är kaffe och kake och där är det sådär premieutdelning och tack för idag och hem. På skölden, program för dagen där är gudstjänste i samma Fortunkyrka klockan 10.30 så startar folketaget vid Coop på skölden klockan 13.30. Ett tåg så synger i nationalsangen med fjordblösen vid flaggstång i på pleden nedanför fjordstova för det går in i salen. Och där blir det tale för dagen, kulturinslag med lokala aktörer. Sal av römma, gröt och plommesuppe, is och pulse på fjordstova. Caféen öppnar i år klockan 15. Det blir gratis brus till adlunga och kakebord och kaffe och lajka ute. Välkommen till en flott festdag, säger in på skölden. Så är vi kommande till Sörsjö. Klockan 18 där blir det tåg ifrån Leri med fjordblösen i spissen. 18.30 är det römma, grävt och spekemat, pölse med bröd, kaffe och is. Det blir naturstig och enkelt åresalg. Vuxna kronor 200, barn 6-14 år, kronor 100 och unga under 6 år går gratis. Så är vi kommande till Öster och där är startare med gudstjänste i Dali kyrka klockan 12. 12.45 folketåg ifrån kyrka. Så känner mig lejka på skolplatsen och klockan 15 är han talet vid 7:e klassen. Underhållning och premieutdelning. Så hoppar vi över gruppna intervjuare och hoppar till Jostedal. Så känner mig i Jostedal, den är som så. Klockan 10.30 vid kyrka, ord på troppi och kops att spela. Klockan 11 tåg ifrån kyrka. Klockan 12.30 program ifrån Senau i samfundshuset. Klockan 14 sporlajk och så känner mig lajka, kaffe och svaddel. Och kopsespela och underhållning och Jostedal uppväxtcenter. Konferensier Eli Björnhusdal. Och det blir sal av is, brus, kaffe, te, kake, pölse, lapskaus, römma, gröt. Betalning med Vips. Alla är hjärtligt välkomna. Och arrangemanget är ett samarbete mellan uppväxtcentret och alla lag och organisationer i bygda. Koordinerat av Jostedal bygdalag. Så är vi kommande till Indre Havslo och där har ett program som ser släk ut. Klockan 10.15 tåget går ifrån skolan om Lundshaugen. Klockan 11 kopsen blir med från Lambeug till skolan, sång och barnehage och skole, kaffesal, lejka för borden och lynlotteri. Klockan 12 är talet för dagen vid Mathilde Bucklarsen. Tidspunktet är cirka, står det här. Naturstid blir av och sal och römmagröt, pizza, bolla och kaffe med mer. Klockan 13 blir det prejk vid Bordvalle och klockan 14.15 är det fotbollkamp. 7:e klass är Indre Havslo Sankelag. 7:e klass är mot Indre Havslo Sankelag, ja. Alla är självsagt hjärtligt välkomna där. Och så är vi kommande till Havslo. Klockan 11 är det program inne på Havslo omsorgscenter med första klasse och Havslo sånglag. Klockan 11.15 stille tåget upp utanför Havslo omsorgscenter. Och räckeföljen där ska vara flaggborg till börja med, så kommer kopse, så kommer första till 7:e klasse med barn, eller Havslo barn och ungdomsskola. Och där efter gamla stågen var barnhage och Havslo barnhage och Havslo sånglag och lag och organisationer. Och där efter kommer folketåget till slut. Klockan 11.30 tåget går från Havslo omsorgscenter mot kyrka. Klokka 12 markering ved Bautan på kyrkjegarden med allsong og kransnedlegging. Toget går videre klokka 12.20. Då går det til skolen, så har sal av mat og leker og likegjul. Kopse ved skolen, da kopse spiller først, så det sång vi har for sånglag, og så det fellesong, ja vi elsker. Og så det tale for dagen, og fellesong, fagerte landet, og kåring av beste klasse. Så har vi Veitasrondi, 17. mai 2026 på Veitasrond blir så. Toget fra Nes klokka 12. Tradisjonell feiring i samfunnssalen. Sal av rømme, grøt, pølse, burger, kake og is. Og selvsagt alle hjertelig velkommen til en kjekke feiring. Og så hopper vi tilbake til Gaupne. Der det flaggheising klokka 8. Klokka 11.30 festgudstjeneste i Gaupne kyrkje. Klokka 12.30 det folketog ifra kyrkja til idrettshallen. Klokka 14 festprogram i idrettshallen. Det blir allsang og korpsespiller. Det blir sång av elever ved Gaupne skole. Tale for dagen ved 6. klasse. Og kulturelt innslag ved samme 6. klasse. Så det premieutdeling, leker for unga og sal av mat under hele arrangementet. Og grunnen til at jeg tar dette til slutt ikke bare for at Gaupne kommunesenteret vårt, men de har sendt en ekstra personlig hilsen til dere alle sammen. Han kommer nå.
1: Dette Maja,
2: Tobias
3: og Knut Åge.
1: På vegne av foreldre og oss elever i 6. klasse på Gaupne skole, så ønsker vi velkomne til 7. mai-feiring i Gaupne.
2: På programmet står allsang med korpset, sang av alle eleverne i Gaupne, tal og underholdning ved 6. klasse.
3: Og nytt av året at vi har vårt eget 17. mai-lotteri med masse fine premier. Vi har også fotobooth der en kan ta billetter. Dette blir en kjekk dag.
1: Velkommen!
0: Ja, da gjorde vi etter året mer meldinger her, og hun har vel noen om å kjøpe seg mat, du?
4: Ja, det har vært en hel bunke om eting, som jeg har sagt. Startet med Gaupnetunet da. Der står det, velkommen til 17. mai-buffet på Gaupnetunet. Feir nasjonaldagen med god mat i hyggelige omgivnader. Bordbestilling innan 16. mai klokka 12. I morgen da. Du kan bestille bord på telefon 99 20 61 10 eller på post@gaupnetunet.no. Vi gleder oss til å feire sammen med dykk. Og dette da fra klokka 15 og til å 18. Så det Tørvis Hotel i Marifjøra. Velkommen til 17. mai-buffet. Nyt et deilig utvalg av varme og kalde retter i vår buffet. Og der det da bordbestilling på e-post. Det post@krøllalfa Tørvis Hotel i et år da. .com. Altså post@torvishotell.com. Og så det lustrapporten på Galden. Der det 17. mai-buffet. Og da åpningstiden der, da fra 10 til 21 hver dag. Og da rekner vi med gjelderen 17. også. Så når 17. over, da det bingo. Den startar nog med vår egen då, onsdag 20 maj klokka 20, då det bingo i Radiolustar. Och i Markstein, där det torsdag 21 maj klokka 18, och där det arrangör Luster ungdomslag. Alltså Markstein klokka 18, den 21 maj. Det var det.
0: Ja, och så har jag en här. Har du lyst på en kveld ute i godt selskap og med god musikk, så kom på Café Motti i Høyensvik torsdag den 21. mai. Tress trio fra Gausdal i Innlandet og fra Vestnes på kysten av Møre og Romsdal synger og spiller både fela, gitar og mandolin. Mandolin heter det. Repertoaret spenner fra folketoner til Elvis og fra klassisk til country. Siger på landsfestivalen i Gammeldansborga for kvalitet, står det her. Arrangementet er et samarbeid mellom Café Motti og Luster Folkeakademi. De åpner kaféen for servering av kaffe klokka 19, og konserten starter klokka 20. Her hadde jeg tenkt å spille en melodi, og ut av disse her trestrio, men på nettet fant jeg kun en sang, og den tykte jeg ikke på i kveld, for det var Glade Jul. og så er det kulturdager på Skjolden snart. Lørdag 23. mai er deres tur, og de starter med frokost i det fri klokka 9-11. 12 er det innmarsk med Dales musikkorps og Fjordblesen. 12.15 er det musikk og korpset, og 12.45 sprø sangglede. Kulturskolen kommer 13.15 med fele og sang, og han Benvård, han kommer klokka 13.45. Klokka 15 skal ho Tiril Bolstad synge, og 15.30 blir av Skjoldaprisen. 15.45 avslutter det i dagen. Ja, det var vel da jeg hadde ut av meldingen, og da tykker jeg da at jeg og en kar som heter Erling, vi har i sammen sansen for et lite dikt ut av Olav H. Hauge, som sier, så heter «Gjer en annan mann ei beine». Nå er det en gruppe som heter «Pust Kvarts». Høres ikke spesielt sunt ut, spør du meg. Men i alle fall, det jeg har sett tonet til, akkurat denne der, «Gjer en annan mann ei beine».

0: Lördagen 30 maj firar Fortun Träningscentret att det är 15 år gamla. Och Else Steig, du har varit med ifrån begynnelsen. Fortell lite om detta centret. Hur lyssnar du?
1: Det är kjempepopulärt. Och när vi startade det här, det hade ju lite bakgrund i att skolan var lagt ner. Och så tänkte man att där kunde man ju inte sörja över, vi måtte finna på ett eller annet aktivitet i bygget. Så då var jag med i den projektgruppen som jobbade med då, att få till det träningscentret. Och vi hade ju kjempegod hjälp, jag och Yngvar Andersen, han kommer ju på jubileumet vart. Och han, Johannes Dregny, han hjälpte oss massa. Han var ju på Svalbard den gången och där fick vi en hel container med utstyr från ett träningscenter som skulle byta ut utstyret sitt där uppe. Vi betalte för fraktet ner och Terje, bror min, han hämtade den containern med sån lastbil i Bergen. Så det var liksom grundlaget för att starta med allt det utstyr som hade. Och några av utstyret är faktiskt på centret fortsatt. Och så har vi ju då fått god hjälp då. Vi har köpt en renovert tredjemølle både från Amerika och England. Och, men nu i fjol så köpte vi helt splitter ny. Så vi har god ekonomi det här med.
0: Mm. Och det är ju egentligen relativt billigt också. Säger dig.
1: Ja, det är ju många som menar att vi är för billiga. Men detta här är ett trivselstiltak. Det är inte ett businessföretag. Vi har vaktmästare som går på dugna. Och vi i styren och på dugna. Sant? Och det är så viktigt med lite bygd att du ska ha något så käckt och något du kan driva med så inte kostar för massa. Så att alla kan ha kortar liksom om du har god ekonomi eller dålig ekonomi håller på sig. Så vi har årskortet vårt kostar ju bara 1500 kronor så det är ju kanske någon menar det är för billigt då. Mm. Där, då. Och så har vi 6 månaderskort och 3 månaderskort och drop in.
0: Men Fortun är ju lite bygd, kan inte man komma ifrån.
1: Det är det, men vi har många så är flytta ut så ha kort här på träningscenter årskort för då kan du kan träna hur mycket du vill du kan komma där alltså klockan 5 om morgonen och träna till klockan 10 om kvällen. Och har du årskort så kan du om du är hemma till helg eller ferie eller något sånt och vi har massor för skölden och lyster och till och med för höjansviki och någon för gotten faktiskt så har kort här i oss. Men det är ju sånt så ha teknytning till bygden här inne. Så är in och besöker familj och släkt.
0: Men är det ett fullvärdigt träningscenter? Har det där så är allt så viktigt och allt så moro?
1: Det är det. Du skulle vara inne. Kan jag få lov att invitera dig till jubileet?
0: Jag var där faktiskt på öppningen. Jag har bilder
1: till mig. Det var ett dag. Och då var det bort i 170 stycken tror jag. Och alla fick plats inne. Och då var det ordförare
0: Urnesen.
1: Det var Urnesen, ja. Han skulle lyfta en sån stång med någon väktgrej och så var det lite han träckte sig i sist liten så det var Yngvar som måste göra och hin klöpte då. Så men där fick du nog med dig du.
0: Jag har bilder av att han klöpte.
1: Du har bilder, ja. Så det var lite morsomt då. Det var det.
0: Ja, så, men nu ska det fira och ja, är det på träningscentret ska fira eller?
1: Nej, det blir vi tänkte själv om det är träningscentret så tänker vi ska fira med massa god kaka och kaffe självklart. Och det är inte så gott att sitta runt om på träningscentret. Så vi tänker och så ser det är något träningscenter som man ju har i träningsökt och Yngvar ska ha då ett träningsökt ute. Med på skolplatsen utanför. Ja, men säger skolplatsen själv om det inte är en skola längre då. Utanför träningscentret och så ska vi ha han ska ha ett föredrag och så kaffe och kaka självklart och så ska träningscentret vara öppet där folk kan komma in och se. Så kanske man kan sälja flera kort till folk. Men jag ser akkurat nu så är vi ju faktiskt bort i 130 så har kort i Fortun. Och det är inte bara Fortunstöle.
0: Nej, det blir inte det.
1: Nej,
0: det blir inte det.
1: Det blir inte så många folk som bor inne i oss en gång.
0: Men 15 år är ju inte någon hög ålder. Har du planer för framtiden då?
1: Ja, men vi har massor planer, vet du. Vi önskar oss ju lite större lokaler, så kanske vi kan ommöblera lite och få plats till nya ting, kanske. Men vi har ju, de som tränar, många av de som tränar ju oss, tränar på för exempel på Sats i Oslo. Och de säger att vi har allt du tränger på en måte, av de forskjellige apparater. Men vi har ju inte sån PT-teamer och ja, det som du har på ett större träningscenter. Men vi har spinning en gång i veckan och seniortrim.
0: Mm. Mm.
1: Och det är populärt. Eller så tränar folk själva och så visst de tränger vägledning så får de hjälpa folk varandra. Eller de för exempel går till fysioterapeut i Gaupne och så får de träningsupplägg så de brukar på träningscentret vårt.
0: Else Steg, jag säger bara lycka till vidare och lycka till med arrangemanget. Och så ska jag ja. Ta mig av och läsa upp programmet för dagen ja. Härifrån.
1: Och så är det väldigt viktigt att säga att det här programmet, eller den dagen, är öppen för alla. Du tränger inte ha kort på träningscentret för att vara med på arrangemanget.
0: Tränger han och träna lite?
1: ja, du kan väl ta bilder för exempel. Du kommer ju vara teskuare. Och du kan komma rätt till föredraget för exempel och kaffe och kaka och showträningscentret. Du må inte vara med på den träningsökten hvis du tycker det är skummelt. Men han säger det ska vara för alla åldrar.
0: Jag säger bara lycka till och så hoppas vi på det bästa på alla måter.
1: Tusen tack.
0: Och då får jag göra så jag lovde att läsa upp programmet. Klockan 14 startar jag, och detta är alltså lördag den 30 maj. Klockan 14 så startar han Yngbar med att han hällde en hydroxinspirerad time på den gamla skolplatsen utanför träningscentret. Övelserna är enkla och effektiva och undervägs vill han visa kolossen. Du kan göra övelsen tyngre eller lättare. Vi får passa dina ökti för alla öktivara runt en timme. Uppmöte är klockan 13.50 för att få vara med på starten klockan 14. Klockan 15.30, god träning hela livet, heter föredrag hos Yngvar då i Grändahuset. Och Yngvar lovar oss att om vi gör så han säger, kan vi träna gott till med 100 år. Och då hörs det ju flockan ut. Ingen jubileum utan kake, säger de. Så de avslutar skyldsakfeiringen med kake och kaffe med Meira. Träningscentret vill vara öppet efter kaffeen. Det är den som vill kan ta en kick inom. Och de gläser skyldsak till en kick, social och inspirerande dagen samman med oss. Och med hjärtligt välkomna alla samman. Och så har jag då valt lite musik till HLC och dig. Och jag har bara en friend, men du har säkert många fler. Carole King med You Got a Friend.

0: Radio Röster, hallå.
1: Ja. God kväll, det är Vetle Värmland som ringer.
0: God kväll, ja.
1: Ja, jag tror de må vara vänstra, inte så jag kan huska.
0: Jag har nog hört det på mycket konkurrens och du har vet på mycket, så detta tror jag var enkelt.
1: Eller? Ja, det är enkelt för dig som kan det, och jag kunde väl tillfälligtvis titta.
0: Ja då. Då kan jag tillföra att de startade i Achan 84.
1: Ja.
0: Ja. Du är notert.
2: Var det där som var kallad för lärarpartiet?
0: Det var väl det, ja.
2: Ja. Ja, då ska jag nu snacka om lärar. Jag vill borta till norsk grammatik som jag hade på skolan. Kolla beskrivande ett verb i perfektum particip. Kolla beskrivande ett verb i perfektum particip. 57, 68, 14, 10.
0: Jag känner jag för angst.

0: Välkommen i studio.
1: Gatte.
0: Hallå.
1: Jag tror vi ska bruka ekar äta kvälls.
0: Ja. Då kommer du i perfektum particip. Det är fortid. Ha ett ja. Eller ha skräva eller ha läge. Ja.
1: Mm.
0: Det stämmer. Då är du det skräven.
1: Tack.
0: Haram.
2: Ja, det var min tur att genom. Jag har papper i min här. Det här maleriet, brudfärden i Hardanger, det ser ju omtrent ut som om att det är att välkommande har steg in i strånd i Försvarbui, rätt under Lustrabui, och lagar detta bild här. Men vem var alltså malte brudfärden i Hardanger? Spørsmålet. Og jeg vil ha et komplett svar.

0: Doha, mijn patroon. Hallo, hallo.
1: Ja, hej, det är Magnus Götal. Jag tror det ligger i Milano.
0: Jära, jära. Är du släck fotboll?
1: Nej, i grund inte. Jag följer med lite, men jag ser lite på fotboll, ska jag vara ärlig.
0: Jag var lite flaks då, men... att det var akkurat ditt här och vad det grejer på. Det.
1: Ja.
0: Ja, ja, men det är lov att ha flax så här i livet.
1: Och så tänkte jag att jag kan nog ringa när det inte någon andra ringer.
0: Ja, ja, det kan
1: jag. Ja.
0: Ja, tack för svaret.
1: Jo,
2: hej. Då kommer rebus. Ska fram till att jag ska kalla det ski Eldorado då. Det ligger på Västlandet. Blöt mark plus vitamin plus den som ligger mellan två fjäll. Ski Eldorado. Blöt mark plus vitamin plus den som ligger mellan två fjäll. 50-68-14-10. Välkommen i studio.
3: Ja, hej hej, du var helt nära.
2: Hej, du var tjappe.
3: Ja, visst jag har rätt så. Det är inte sikkert.
2: Helt sikkert.
3: Myrtalm.
2: Ja.
3: Ja.
2: Jag var lite osäker på hur jag skulle beskriva den sista, men jag tror att det gick så smurt det här.
3: Ja, det gick så smurt, ja.
2: Ja, men vad du
0: är. Men du, Rannvaj,
3: ja.
0: Då är jag, har jag mest lite lust att bryta in här, för att du var ju på den kvisten som min spörsmål var.
3: Så det var fint. Jag har inte törst att ringa till för dig nu,
0: känner du. Nej, men då... Ska man ha en avtal att du inte gör det?
3: Ja, nej, det ger inte det. Det är plätt att göra det.
0: Inte visst, jag inte hade du sagt det. Att du är bara...
3: Nej,
0: jag hade väl inte klart att hålla mig heller. Nej, men får vi göra. Tack ska du ha.
3: Ja,
2: ja.
0: Då är det megatrav, vet du.
2: Ja.
0: Och då är det alltså lite like musik på en måte. Musikinstrument. Hur många stränger har en mandolin? Hvor mange strenger har en mandolin?

0: Velkommen i studio.
1: Ja, det blir så kan jag göra det.
0: Ja, hej igen.
1: Ja, det är när du ser och andra sidan Reima.
0: Ja, det var inte helt, men jag ska ge dig rätt. Det är lätt att skära tjukt av annan mans ost.
1: Ja,
0: så stor. Vet du, dessa ordtak, det är gamla, så det är beregnat på gamla dagar.
1: Ja,
0: det är inte... Ja,
1: betyder det samma eller?
0: Ja, men jag säger det. Det är nog i alla fall i samma gata som jag sagt.
1: Ja, detta får du bestämma.
0: Ja, nej då, jag ger dig rätt dig för jag så blir med sittande ikväll. Men nej då, det är lätt att köra tjukt av annans ost. Ja. Så här är ordtaket, det kom ju till för länge sedan och det är ju inte allt så helt på sig stämmer heller. Jag har nog i alla fall alltid det här med att och fram är lika långt, säger de. Men det kunde nog i alla fall inte matematik, för i mitt huvud så blir det dubbelt så långt.
1: Om det
0: ja. Ja, nej men du är nedskrevet, du. Detta har han.
2: Så var det mig att igen. Nu är det slik att amerikanerna har väl haft en slik månelandings eller inte månerakett i alla fall, så har varit runt mån eller ska runt mån eller vad det är för något. Därför så jag tror det är kommit där och drivit med svingen nu eller vad. Och det var så vanskelig nabben på den där så är jag ute nu. Att jag snudde om lite vet, och så spår jag vad heter romskipet som tog första människa till månen? Och då vill jag ha både namnet och numret rätt. Vad var det för ett romskip som sätter de första människa på månen? 57, 68, 14, 10 ska det ringa om du vill svara.

0: Nå har man på tråden. Hallå till dig.
1: Det var Vetle Vägland igen.
0: Jaha.
1: Jag menar, jag huskar att den hette Apollo 11
0: ja,
1: i runt 21 juli i 69. Jag satt och såg på fjärmsyn i den natten.
0: Det gjorde jag. Det var en speciell upplevelse.
1: Ja, säkert.
0: Huxar du vad han sa och när han steg ner på marken för att kalla det då?
1: Ska vi köra ett litet skritt för människa, ett stort skritt för mänskligheten, var det då?
0: Ja, det var där det har varit omsett norska. Ja. Så där, och där var det ju i högsta grad. Det var ett flott bild.
1: Ja, han var väl så flink, han där Tandberg, så utförde det också. Det var väldigt spännande att höra på han.
0: Ja, det är säkert.
1: Ja,
0: ja nej, men nu, tack för svaret. Och Polo var helt rätt. Och då är det
2: ganska bra. Ja, jag vill till nya rebusser då. En plats eller ett område i Luster. Först eller titel plus resedokument. Först eller titel plus resedokument. 57 68 14 10.

0: Ja, då var man på tråden. Hallå.
1: Ja, det var nog helt nej.
0: Jaha.
1: Jag får väl lov att svara någon att inte det var.
0: Nej, detta har jag inte spurt dig om för.
1: Men det kan ändå gå fel då. Jag tänkte på Ålesund.
0: Det var nettopp det jag tänkte på.
1: Det var det, ja. Det där var bra.
0: Helt rätt.
1: Ja,
0: Jo,
1: tack
0: tack
1: för
0: ska du
1: det.
0: ha. Hallå.
2: Jag ska borta till på en sanggag. Jag spørs om den är vanskelig att vrida. Jag får hellre komma med stickorat in i mödlo. Det är kvinnlig vokalist. Så pass kan jag säga då. Kem starta andra verset i sangen med vi svart är svart och kvitt är kvitt. Kem starta andra verset i sangen med vi svart är svart och kvitt är kvitt. 50, 68, 14, 10.

0: Ja, ja, det var en lite tröst för mig då, och att att det var inte så lätt likaväl, så det såg ut så, men det låg mer än en på kvistar en kanske 5-60 kilo och ja. Ein kjemme på hva dette her er for noe. Men jeg gjentekker deg. Du skal blende i sammen yoghurt, reven agurk og kvitløk, og da skal du få et utenlandsk navn med noe sett deg i og noe greier.
1: Sørlig, da vil jeg tro.

0: Då är vi kommande fram till Sjökärna majfeiringen runt om i kommunen var. Och jag tar rätt och slett utgångspunkt i en god jobb som jag har gjort på rådhuset med att samla i samen. Men vi är i Fortun. Välkommen till Sjökärna majfeiringen i Fortun, skriver jag. Klockan 10.30 är det gudstjänste, 11.15 folketag. Klockan 12 talar för dagen, 12.30 är det mat och 13.30 till 14.30 är det lajka. 14-15 naturstid, klockan 15 är kaffe och kake och där är det sådär premieutdelning och tack för idag och hem. På skölden, program för dagen där är gudstjänste i samma Fortunkyrka klockan 10.30 så startar folketaget vid Coop på skölden klockan 13.30. Efter tåget så synger i nationalsangen med fjordblösen vid flaggstången. På pläden nära för fjordstovet för det går in i salen. Och där blir det tale för dagen, kulturinslag med lokala aktörer. Sal av römma, gröt och plommesuppe, is och pulser på fjordstovet. Caféen öppnar i år klockan 15. Det blir gratis brus till adlunga och kakebord och kaffe och lajka ute. Välkommen till en flott festdag, säger in på skölden. Så är vi kommande till Sörsjö. Klockan 18 där blir det tag ifrån Leri med fjordbläsen i spissen. 18.30 är det römma, grävt och spekemat, pölse med bröd, kaffe och is. Det blir naturstig och enkelt åretshalg. Vuxna kronor 200, barn 6-14 år, kronor 100 och unga under 6 år går gratis. Så vi kommer till Öster och där är startare med gudstjänste i Dali kyrka klockan 12. 12.45 folketåg ifrån kyrka. Så vi känner mig lejka på skolplatsen och klockan 15 är han tale vid 7:e klassen. Underhållning och premieutdelning. Så hoppar vi över gruppna intervjuare och hoppar till Jostedal. Så känner mig i Jostedal, den är som så. Klockan 10.30 vid kyrka, ord på troppi och kops att spela. Klockan 11 tåg ifrån kyrka. Klockan 12.30 program ifrån Senau i samfundshuset. Klockan 14 spårlajk och så känner mig lajka, kaffe och svaddel. Och kopsespela och underhållning och Jostedal uppväxtcenter. Konferensier Eli Björnhusdal. Och det blir sal av is, brus, kaffe, te, kake, pölse, lapskaus, römma och gröt. Betalning med Vips. Alla är hjärtligt välkomna. Och arrangemanget är ett samarbete mellan uppväxtcentret och alla lag och organisationer i bygda. Koordinerat av Jostedal bygdalag. Så är vi kommande till Indre Havslo och där har ett program som ser släk ut. Klockan 10.15 tåget går ifrån skolan om Lundshaugen. Klockan 11 kopser blir med från Lambøg till skolan, sång och barnehage och skola, kaffesal, lejka för borden och lynlotteri. Klockan 12 är tale för dagen vid Mathilde Bucklarsen. Tidspunktet är cirka, står det här. Naturstid blir det och sal och römmagröt, pizzabolla och kaffe med mer. Klockan 13 blir det praik vid Bordvalle och klockan 14.15 är det fotbollkamp 7:e klasse Indre Havslo Sankelag. 7:e klasse mot Indre Havslo Sankelag, ja. Alla är självsagt hjärtligt välkomna där och så är vi kommande till Havslo. Klockan 11 är det program inne på Havslo omsorgscenter med första klasse och Havslo sånglag. Klockan 11.15 stille tåget upp utanför Havslo omsorgscenter och räckeföljen där ska vara flaggborg till björna med, så kommer kopse, så kommer första till sjöne klasse med barn eller Havslo barn och ungdomsskola. Och där ett gamla stågar var barnhage och Havslo barnhage och Havslo sånglag och lag och organisationer. Och där ett kommer folketaget till slut. Klockan 11.30 tåget går från Havslo omsorgscenter mot kyrka. Klokka 12 markering ved bautaen på kyrkjegarden med allsong og kransnedlegging. Toget går videre klokka 12.20. Då går det til skolen som har sal av mat og leika og likegjul. Kopse ved skolen, da han kopse spiller først, så det sång ved havs- og sånglag, og så det fellesong, ja vi elsker. Og så det tale for dagen, og fellesong, fager til landet, og kåring av beste klasse. Så har vi Veitastrandi, 17. mai 2026 på Veitastrand blir så. Toget fra Nes klokka 12. Tradisjonell feiring i samfunnssalen. Sal av rømme, grøt, pølse, burger, kake og is. Og selvsagt alle hjertelig velkommen til en kjekke feiring. Og så hopper vi tilbake til Gaupne. Der det flaggheising klokka 8. Klokka 11.30 festgudstjeneste i Gaupne kyrkje. Klokka 12.30 det folketog ifra kyrkja til idrettshallen. Klokka 14 festprogram i idrettshallen. Det blir allsang og korpsespillere. Det blir sång av elever ved Gaupne skole. Tale for dagen ved 6. klasse. Og kulturelt innslag ved samme 6. klasse. Så det premieutdeling, leker for unger og sal av mat under hele arrangementet. Og grunnen til at jeg teker dette til slutt ikke bare for at det Gaupne kommunesenteret vårt, men de har sendt en ekstra personlig hilsen til dere alle sammen. Han kommer nå.
1: Dette Maja,
2: Tobias
3: og Knut Åge.
1: På vegne av foreldre og oss elever i 6. klasse på Gaupne skole, så ønsker vi velkommen til 17. mai-feiring i Gaupne.
2: På programmet står allsang med korpset, sang av alle eleverne i Gaupne, tal og underholdning ved 6. klasse.
3: Og nytt av året at vi har vårt eget 17. mai-lotteri med masse fine premier. Vi har også fotobooth der en kan ta billetter. Dette blir en kjekke dag.
1: Velkommen!
0: Ja, da gjorde vi dette. Da har mer meldinger her, og hun har vel noen om... om å kjøpe seg mat, du?
4: Ja, det har vært en hele bunke om eting, som jeg har sagt. Startet med Gaupnetunet da. Der står det, velkommen til 17. mai-buffet på Gaupnetunet. Feir nasjonaldagen med god mat i hyggelige omgivnader. Bordbestilling innan 16. mai klokka 12. I morgen da. Du kan bestille bord på telefon 99 20 61 10 eller på post@gaupnetunet.no. Vi gleder oss til å feire sammen med dykk. Og dette da fra klokka 15 og til 18. Så det Tørvis Hotel i Marifjøra. Velkommen til 17. mai-buffet. Nyt et deilig utvalg av varme og kalde retter i vår buffet. Og der da bordbestilling på e-post. Det post@tørvishotel.com. Altså post@tørvishotel.com. Og så det lustrapporten på Galden. Der det 17. mai buffet. Og da åpningstiden der, da fra 10 til 21 hver dag. Og da rekner vi med gjelderen 17. også. Så når 17. over, da det bingo. Den startar nu med vår egen då, onsdag 20 maj klockan 20, då det bingo i Radiolustar. Och i Markstein, där det torsdag 21 maj klockan 18, och där det arrangör Lustar ungdomslag. Alltså Markstein klockan 18, den 21 maj. Det var det.
0: Ja, och så har jag en här. Har du lyst på en kveld ute i godt selskap og med god musikk, så kom på Café Motti i Høyumsvik torsdag den 21. mai. Tress trio fra Gausdal i Innlandet og fra Vestnes på kysten av Møre og Romsdal synger og spiller både fela, gitar og mandolin. Mandolin heter det. Repertoaret spenner fra folketoner til Elvis og fra klassisk til country. Siger på landsfestivalen i Gammeldansborga for kvalitet, står det her. Arrangementet er et samarbeid mellom Café Motti og Luster Folkeakademi. De åpner kaféen for servering av kaffe klokka 19, og konserten starter klokka 20. Her hadde jeg tenkt å spille en melodi, og ut av disse her tres trio, men på nettet fann jeg kun en sang, og den tykte jeg ikke passet i kveld, for det var glade jul. og så er det kulturdager på Skjolden snart. Lørdag 23. mai er de i retur, og de starter med frokost i det fri klokka 9-11. 12 er det innmarsk med Daleskull Musikkorps og Fjordblesen. 12.15 er det musikk og togkorpset, og 12.45 sprø sangglede. Kulturskolen kommer 13.15 med fele og sang, og han Benvard, han kommer klokka 13.45. Klokka 15 skal ho Tiril Bolstad synge, og 15.30 blir av Skjoldaprisen. 15.45 avslutter det i dag. Ja, det var vel da jeg hadde utmeldinga, og da tykker jeg da at jeg og en kar som heter Erling, vi har i sammen sansen for et lite dikt ut av Olav H. Hauge, som heter «Gjer en annan mann ei beine». Nå er det en gruppe som heter «Pust Kvarts». Høres ikke spesielt sunt ut, spør du meg. Men i alle fall, det jeg har sett tona til, akkurat denne der, «Gjer en annan mann ei beine».

0: Da har jeg flyttet meg til... Jeg åpnet jo en skråstrekk Sandvik Camping og fått tak I en Hans Olav, som vel senior sjef på hele bruket. Administrerende direktør på vei to, kanskje, det slik?
1: Nei, jeg kan vel velge hva titel, jeg ikke så opptekne av titel, slik slik, men jeg prøver å få de yngre kreftene til å ta over mer og mer, og så tilpasser jeg titelen min etter behov, enten jeg vaktmester eller hva når det skal være for dagen.
0: Det det jeg vet, og derfor så har jeg ikke lyst til å fornærme deg, jeg vil heller skryte litt ekstra.
1: Det går greit.
0: Ja, det midt I mai, hva lysten går da?
1: Nei, vi jo... jobber jo inn imot sesong, det jo begynt å reke en av han turisten, men det jo forholdsvis rolig på vegen enda da, men det noe slik jeg pleier å være med tiden her. Og så liksom å gjøre klart alt mulig.
0: Om sommeren så ser vi da at trafikken voldsomt værabhengig. Det ruskevær, så det ofte stilt. Nå det vært noen kalde dager, men kan det bety noe I mai også?
1: Ja, enda mer. Spesielt I nordmenn pensjonister som ser på været og setter seg I bubilen og fer ut når det fint. Så det gjør voldsomt utslag på mai måned.
0: Ja, hvordan ser sesongen ut da? Du har vel litt bestillinger litt frem I tid også?
1: Ja, då det det ser ganska bra ut med bookingar för sommaren, men liksom hur slutet vart det där. Jag har lärt mig till att tälja upp när säsongen är över för det som du säger det är så våldsamt väravhängig och det är liksom dessa sista 10 gästerna på toppen så kommer med väder så avgör om det blir en medelsäsong eller en jättegod säsong.
0: Du har ju engagerat dig en del I reiseliv litt overordnet og på mange måter organisasjonsmessigt. Det blir snakket mye ifra mange om at luster kommer til å eksplodere med turister før eller senere. Det mange som sier det faktisk uten å ha noen grunn til å si at luster den fineste kommunen I landet.
1: Ja, men det vi. Men noen eksplosjoner har jeg ikke tro på den grunnen, for at det jo så mange som vet det, og vi har hatt så mye turister fra før gjennom mange generasjoner, så vi vandrer med mye turister her. Og ja, da, det kommer til å komme mer, det tror jeg helt sikkert. Men liksom noen eksplosjoner, nei.
0: Du tror ikke det blir et problem?
1: Nei, om jeg kan definere det. Altså, jeg har jo gode kollegaer oppe som driver campingplass oppe I Lodalen, for eksempel. Og akkurat lokalt slik, og det ser jo med det at når folk finner en sånn genuin plass å ta bilder ut av, og en Instagram-profil finner et eller annet slik, så plutselig så skal alle ha den turen akkurat opp dit, og da blir den parkeringsplassen for liten. Slik kommer det til hvert da.
0: Ja. Men hovedgrunnen til at jeg her I kveld med deg, det jo da at jeg leser I formannskapspaper I, det blir vel ikke velsignet før på torsdagen kanskje, jeg ikke sikker på hvem som bestemmer, men du har søkt om midler til hotellhytte. Fortell hva det for noe.
1: Ja, hotellhytte tror jeg ikke. Det tror jeg faktisk var en annen campingplass I kommunen som brukte den definisjonen, men det noe hytte og høy, gode, kjempegode standard vi skal ha, ja. Så det jo hytte på en bortimot 100 kvadratmeter, tre soverom, helt topp standard til godt og vel 3 millioner for skal bygge to hytter da. Så det blir jo nok så synd at det, og når du sier formannskapet nå, jeg tror det var faktisk I forrige formannskap, men det blir jo kommunestyret, så vi har søkt av såpass mye at det oppe I kommunestyret, så det blir vel neste kommunestyremøte da.
0: Ja, det var vel jeg som var litt forsiktig da, og sier hotell, fordi at det blir jo mye flottere enn hotell da. Det blir svitte,
1: da. Det blir svitte, ja. Det kan bli, ja. Han får kalle det hva han vil. Det er jo at folk vil legge
0: det. Det ikke spørsmålet til slekt, altså?
1: Ja, da, det det. Jag säger att du kan träffa marknaden både med placering och det, för det är klart det som har sett sista året att det är så här helt unika lokationer som verkligen ser insta profilerna så träffar marknaden så som det är klart. Men jag ligger ju mitt inne i centrum då och får ju sannolikt en sjukhem titt på oss då. Så det är ju den kanske bekymringen eller den tanken.

0: kommer detta till att göra om nu kommunstyret säger det du har lust att säga?
1: Nej, alltså där med björnar, eller som jag är, för så vet jag inte, men jag vet inte att rydda klart tomtområdet, släkt med mig grädd och göra lite grann det nu för säsongen kommer igång, så kommer jag släppa till med bråkarbetet, men med björnar för fullt 1 september med, och så ska det vara klart till nästa säsong.
0: Du vill då ha tebo till absolut alla?
1: Ja, så det som jag ser är att det liksom sån generationsferie, det har varit mer och mer populärt. Och det här är ju liksom då i hytta så tre generationer kan resa i samman, kan man säga. Att det där, för det där jag ser att det är en ökande trend. Bästa föräldrar tar med sig unga och barnabarn och reser i följe. Antingen är en rundedag som ska förhöras eller något annat. Och där ser man också, liksom, det är inte bara på sommarsäsongen, det har man hela året. Och då är ju Lustrabad en god samarbetspartner i den typen gäster. Så du kan tänka dig själv. Ja, så, och då har med sig barnabarn på ferie och kunna resa bort till Lustrabad en dag, då är mycket på plats.
0: Jag tänker ett hotellrum idag kostar väl 2 sängar, kostar väl en plats i mellan och gott över 1 000 till 2 000 kronor.
1: Ja.
0: Får du då 3 sovrum i flotte sfär och stova, så mår du väl ut och stå och ganga att tala med en god del. Hur dyrt kan det bli?
1: Nej, alltså det är nog marknadsavgärd, alltså, men 3 000 till 4 000 för dygnet må med ha, ska man greja försvara investeringen. Och så ska du vara flink, ska du finna ett hotellrum för 2 personer och fara för 1 000 lapp i dag. Då ska du leta gott.
0: Kolla i snära och driva rejslivsläx så du gör ifrån en parkeringsplats till en bubil via tält och till campingplats och till hotellrum och nå till svite för en kallare där. Era då och tänka vi är, har du då komplett utbyggt? Allt så går an och finna på.
1: Gör allt gärna att finna mer. Alltså, det är ju klart att det är ju i förhållande till ting att göra på aktiviteter och släkt. Men vi har så mycket aktivitetsbedrift i området runt här att vi har inte gjort något för oss att laga egna aktiviteter eller något. Där samarbetar vi med andra TB-göra i området, för det är så många så TB-aktiviteter. Men det är ju klart att vi kunde ju ha tänkt oss och haft lite mer på området också, i förhållande till typ lekeplass, minigolf, lite släketing. Och det hade ju varit där kanske nästa möjlighet.
0: Ja, för om inte du är bonde längre så har du i alla fall gal. Så du har väl plats till en minigolf och
1: lekeplass? Ja, området börjar att bli för lite. Så att, ja, som jag har nog bruk för areal. Och det är arealkrävande att driva campingplats.
0: Ja, det är väl det. Ja, nej, men då tror jag att jag må bara säga lycka till med en förhållande stor investering, och så inte minst lycka till med säsongen som ligger framför dig.
1: Ja, tack för det.

0: Franse.
1: Ja, då gjorde en grej till oss bästa. Vi har inte något avtal om lite här. Vem ska börja?
2: Jag säger ju till Mia, du får börja, du, varsågod. Ja. Och jag vill väl nästan säga att jag har funnit fram två rebusar, så det kan vara smart att ha papper och blyant i närheten.
1: Ja. Jag har, och jag måste bara säga det, så jag har alltså, jag recirkulerar någon spörsmål från Kvist på Lustrabue, så hvis det är någon som har varit med där, så kan det hända att vi känner igen igen, men det är ju inte helt samma publikum då. Så jag tar chansen på det.
2: Det har säkert glömt det.
1: Ja. Och det första spörsmålet är säkert något enkelt. Det gick fort och lätt in på Lustrabue i alla fall. Vad är Norges äldste politiska parti? 57, 68, 14, 10.

0: Radio Röster, hallå.
1: Ja. God kväll, det är Vetle Värdman som ringer.
0: God kväll, ja.
1: Ja, jag tror det må vara vänstre, inte så jag kan huska.
0: Jag har nog hört det på mycket konkurrens och du har vet på mycket, så detta tror jag var enkelt.
1: Eller? Ja, det är enkelt för dig som kan det, och jag kunde väl tillfälligtvis titta.
0: Ja då. Då kan jag tillföra att det startade i Achan 84.
1: Ja.
0: Ja. Du är notert.
1: Tack.
2: Var det där som var kallad för lärarpartiet?
0: Det var väl det, ja.
2: Ja. Ja, då ska jag nu snacka om lärar. Jag vill borta till norsk grammatik som jag hade på skolan. Kolla beskrivande ett verb i perfektum particip. Kolla beskrivande ett verb i perfektum particip. 50, 20, 68, 14, 10.
0: Jag känner jag för angst.

har inte många så högsta grammatiken. Jag är inte lärare på Traunelde. Kolla ens beskrivarna ett verb i perfektum particip. Alltså ett verb, då är det, ja, å göra, nu gör jag, och så vidare. Vad slags tid kommer du i när du beskriver ett verb i perfektum participi?

0: Välkommen i studio.
1: Gatte.
0: Hallå.
1: Jag tror vi ska bruka ett kvar kvälls.
0: Ja. Då kommer du i perfektum particip. Det är fort i. Ha ett ja. Eller ha skräv eller ha läge. Ja.
1: Mm.
0: Det stämmer. Då är du det skräven.
1: Tack.
0: Haram.
2: Ja, det var min tur att gärna. Papper i min här. Det här maleri brudfärden i Hardanger, där ser ju omtrent ut som om att där är att välkommande har steg in i strand i Försvarby rätt under Lustraby och lagar detta bild här, men vem var han så malte brudfärden i Hardanger? Spørsmålet. Og jeg vil ha et komplett svar.

0: Doha, mijn patroon. Hallo, hallo.
1: Ja, hej, det är Magnus Götal. Jag tror det ligger i Milano.
0: Jära, jära. Är du släck fotboll?
1: Nej, i grunden inte. Jag följer med lite, men jag ser lite på fotboll, ska jag vara ärlig.
0: Jag var lite flaks då, jag tror att det här var det grejer på.
1: Ja.
0: Ja, men det är lov att ha flaks så här i livet.
1: Och så tänkte jag att jag kan nog ringa när det inte är någon andra ringa.
0: Ja, ja, det kan jag.
1: Ja.
0: Ja, tack för svaret.
2: Jo, hej. Då kommer rebus. Ska fram till att jag ska kalla det ski Eldorado då. Det ligger på Västlandet. Blöt mark plus vitamin plus dans och ligger mellan två fjäll. Ski Eldorado. Blöt mark plus vitamin plus dans och ligger mellan två fjäll. 50-68-14-10. Välkommen i studio.
3: Ja, hej hej, du var helt nära.
2: Hej, du var tjappe.
3: Ja, visst jag har rätt så. Det är inte sikkert.
2: Helt sikkert.
3: Myrtal.
2: Ja.
3: Ja.
2: Jag var lite osäker på hur jag skulle beskriva den sista, men jag tror att det gick så smurt det här.
3: Ja, det gick så smurt.
2: Ja, när var du?
0: Men du, Rannvaj,
3: ja.
0: Då är jag, har jag mest lite lust att bryta in här, för att du var ju på den kvisten som min spörsmål var. Så det var ju fint.
3: Har inte törst att ringa till för din,
0: känner du? Nej, men då ska man ha en avtal att du inte gör det.
3: Ja, nej, det ger inte det. Det är flätt att göra det.
0: Inte visst, jag hade du sagt det. Att du är bara.
3: Nej,
0: jag hade väl inte klart att hålla mig heller. Nej, men jag får gå vidare. Tack ska du ha.
3: Ja.
0: Då är det megatrav, vet du.
3: Ja.
0: Och då är det alltså lite släkt musik på en måte. Musikinstrument. Hur många stränger har en mandolin? Hur många stränger har en mandolin?

0: Ja, då har man på tråden. Hallå.
1: Ja, det var nog helt nej.
0: Jaha.
1: Jag får väl lov att svara någon att inte det var.
0: Nej, detta har jag inte spurt dig om för.
1: Men det kan ändå gå fel då. Jag tänkte på Ålesund.
0: Det var nettopp det jag tänkte på.
1: Det var det, ja. Det där var bra.
0: Helt rätt.
1: Ja,
0: Jo,
1: tack
0: tack
1: för
0: ska du
1: det.
0: ha. Hallå.
2: Ja, då ska jag borta till på en sanggag. Jag spørs om den är vanskelig att vrida. Jag får hellre komma med stickordet in i mödlo. Det är kvinnlig vokalist. Så pass kan jag säga då. Kem starta andra verset i sangen med vi svart och kvitt är kvitt? Kem starta andra verset i sangen med vi svart och kvitt är kvitt? 50, 68, 14, 10.

0: Ja, ja, det var en lite tröst för mig då, och att att det var inte så lätt likaväl, så det såg ut så, men det låg mer än en på kvistar, en kanske 5-60 kilo och då en kämme på hur det här är för något, men jag är egentligen jag. Du ska blanda i som en yoghurt, reven agurk och kvitlök, och då ska du få ett utländskt namn med något sätta i och något grejer.
1: Sörlena då vill jag tro.

0: djävulen har sagt.
1: Välkommen i studio.
2: Ja, livligt tack om steg och nu ringer för en gång, Olav.
1: Ja.
2: Visst är det grejt?
1: Ja, men jag får säga det.
2: Ja, Chevrolet.
1: Ja, det stämmer. Då måste jag få det på papper idag. Vad är Olav som steg och gör det?
2: Ja.
1: Ja, nej men den är grej. Mm. Ha det.
3: Ja, ska man pröva ett släkt fotbollsspörsmål att igen då. Kolag var alltså vann Obos-ligan i fjol. Och då visste till och med jag.

Vilni Tjernov kommer från Grand Forks, British Columbia. Han deltog i ett talentshow och var nummer två, och då bestämde han sig för att satsa på en karriere innan musik. Han drog till Toronto där han började spela i klubbar. Här hörde Vilni Tjernov med It All Comes Back.

Meryl Streep var en amerikansk countryartist som var bara 45 år. Han var aktiv från 1972 till 1978. Han började uppträda i radioprogram då han var 16. Who'll turn out the lights, Meryl Streep.

Jerry Smith vart en känd som en av de främste countryartisterna i USA. Han har gjort sig bemärkad vid att etablera sin egen originale lyd, en blandning av moderna och traditionell countrymusik med rockabilly-inflytelse, där lyden appellerar både till unga och gamla.

0: Då är vi kommande fram till sjukkänna majfeiringar runt om i kommunen var. Och jag tar rätt och slett utgångspunkt i en god jobb som jag har gjort på rådhuset med att samla i samen. Men vi är i Fortun. Välkommen till sjukkänna majfeiringar i Fortun, skriver jag. Klockan 10.30 är det gudstjänste, 11.15 folketag. Klockan 12 talar för dagen, 12.30 är det mat och 13.30 till 14.30 är det lajka. 14-15 naturstig, klockan 15 är kaffe och kake och där är det sådär premieutdelning och tack för idag och hem. På skölden, program för dagen där är gudstjänste i samma Fortunkyrka klockan 10.30 så startar folketaget vid Coop på skölden klockan 13.30. Ett tåget så synger i nationalsången med fjordblösen vid flaggstång i på pläden nedanför fjordstova för det går in i salen. Och där blir det talet för dagen, kulturinslag med lokala aktörer. Sal av römma, gröt och plommesuppe, is och pulse på fjordstova. Caféen öppnar i år klockan 15. Det blir gratis brus till adlunga och kakebord och kaffe och lajka ute. Välkommen till en flott festdag, säger in på skölden. Så är vi kommande till Sörsjö. Klockan 18 där blir det tag ifrån Leri med fjordblösen i spissen. 18.30 är det römma, grävt och spekemat, pölse med bröd, kaffe och is. Det blir naturstig och enkelt åretshalg. Vuxna kronor 200, barn 6-14 år, kronor 100 och unga under 6 år går gratis. Så är vi kommande till Öster och där är startare med gudstjänste i Dali kyrka klockan 12. 12.45 folketåg ifrån kyrka. Så känner mig lejka på skolplatsen och klockan 15 är han talet vid 7:e klassen. Underhållning och premieutdelning. Så hoppar vi över gruppna intervjuare och hoppar till Jostedal. Så känner mig i Jostedal, den är som så. Klockan 10.30 vid kyrka, ord på troppi och kops att spela. Klockan 11 tåg ifrån kyrka. Klockan 12.30 program ifrån Senau i samfundshuset. Klockan 14 spårlajk och så känner mig lajka, kaffe och svaddel. Och kopsespela och underhållning och Jostedal uppväxtcenter. Konferensier Eli Björnhusdal. Och det blir sal av is, brus, kaffe, te, kake, pölse, lapskaus, römma, gröt. Betalning med Vips. Alla är hjärtligt välkomna. Och arrangemanget är ett samarbete mellan uppväxtcentret och alla lag och organisationer i bygda. Koordinerat av Jostedal bygdalag. Så är vi kommande till Indre Havslo och där har ett program som ser släk ut. Klockan 10.15 tåget går ifrån skolan om Lundshaugen. Klockan 11 kopser blir med från Lambeug till skolan, sång och barnehage och skole, kaffesal, lejka för borden och lynlotteri. Klockan 12 är talet för dagen vid Mathilde Bucklarsen. Tidspunktet är cirka, står det här. Naturstig blir det och sal och römma, gröt, pizza, bolla och kaffe med mer. Klockan 13 blir det prejk vid Bordvalle och klockan 14.15 är det fotbollkamp. 7:e klasse Indre Havslo Sankelag. 7:e klasse mot Indre Havslo Sankelag, ja. Alla är självsagt hjärtligt välkomna där. Och så är vi kommande till Havslo. Klockan 11 är det program inne på Havslo omsorgscenter med första klasse och Havslo sånglag. Klockan 11.15 stille tåget upp utanför Havslo omsorgscenter. Och räckeföljen där ska vara flaggborg till börja med, så kommer kopse, så kommer första till sjöne klasse med barn eller Havslo barn och ungdomsskola. Och därefter gamla stågar var barnhage och Havslo barnhage och Havslo sånglag och lag och organisationer. Och därefter kommer folketaget till slut. Klockan 11.30 tåget går från Havslo omsorgscenter mot kyrka. Klokka 12 markering ved Bautan på kyrkjegarden med allsong og kransnedlegging. Toget går videre klokka 12.20. Då går det til skolen, så har sal av mat og leika og likehjul. Kopse ved skolen, da kopse spiller først, så det sång ved Havs- og sånglag, og så det fellesong, ja, vi elsker. Og så det tale for dagen, og fellesong, fagerte landet, og kåring av beste klasse. Så har vi Veitastrandi, 17. mai 2026 på Veitastrand blir så. Toget fra Nes klokka 12. Tradisjonell feiring i samfunnssalen. Sal av rømme, grøt, pølse, burger, kake og is. Og selvsagt alle hjertelig velkommen til en kjekke feiring. Og så hopper vi tilbake til Gaupne. Der det flaggheising klokka 8. Klokka 11.30 festgudstjeneste i Gaupne kyrkje. Klokka 12.30 det folketog ifra kyrkja til idrettshallen. Klokka 14 festprogram i idrettshallen. Det blir allsang og korpsespiller. Det blir sång av elever ved Gaupne skole. Tale for dagen ved 6. klasse. Og kulturelt innslag ved samme 6. klasse. Så det premieutdeling, leker for unga og sal av mat under hele arrangementet. Og grunnen til at jeg teker dette til slutt, ikke bare for at Gaupne kommunesenteret vårt, men de har sendt en ekstra personlig hilsen til dere alle sammen. Han kommer nå.
1: Dette Maja,
2: Tobias
3: og Knut Åge.
1: På vegne av foreldre og oss elever i 6. klasse på Gaupne skole, så ønsker vi velkomne til 7. mai-feiring i Gaupne.
2: På programmet står allsang med korpset, sang av alle eleverne i Gaupne, tal og underholdning ved 6. klasse.
3: Og nytt av året at vi har vårt eget 17. mai-lotteri med masse fine premier. Vi har også fotobooth der en kan ta billetter. Dette blir en kjekke dag.
1: Velkommen!
0: Ja, da Jorunn Vetter, da har Meira meldinger her, og hun har vel noen om å kjøpe seg mat, du?
4: Ja, det har vært en hele bunke om eting, som jeg har sagt. Startet med Gaupnetunet da. Der står det, velkommen til 17. mai-buffet på Gaupnetunet. Feir nasjonaldagen med god mat i hyggelige omgivnader. Bordbestilling innan 16. mai klokka 12. I morgen da. Du kan bestille bord på telefon 99 20 61 10 eller på post@gaupnetunet.no. Vi gleder oss til å feire sammen med dykk. Og dette da fra klokka 15 og til å 18. Så det Tørvis Hotel i Marifjøra. Velkommen til 17. mai-buffet. Nyt et deilig utvalg av varme og kalde retter i vår buffet. Og der det da bordbestilling på e-post. Det post@krøllalfa Tørvis Hotel i et år da. .com. Altså post@torvishotell.com. Og så det lustrapporten på Galden. Der det 17. mai-buffet. Og da åpningstiden der, da fra 10 til 21 hver dag. Og da rekner vi med gjelderen 17. også. Så når 17. over, da det bingo. Den startar nu med vår egen då, onsdag 20. maj klokka 20, då det bingo i Radiolyster. Och i Markstein, där det torsdag 21. maj klokka 18, och där det arrangör Lyster ungdomslag. Alltså Markstein klokka 18, den 21. maj. Det var det.
0: Ja, och så har jag en här. Har du lyst på en kveld ute i godt selskap og med god musikk, så kom på Café Motti i Høyensvik torsdag den 21. mai. Tress trio fra Gausdal i Innlandet og fra Vestnes på kysten av Møre og Romsdal synger og spiller både fela, gitar og mandolin. Mandolin heter det. Repertoaret spenner fra folketoner til Elvis og fra klassisk til country. Siger på landsfestivalen i Gammeldans borger for kvalitet, står det her. Arrangementet er et samarbeid mellom Café Motti og Luster Folkeakademi. De åpner kaféen for servering av kaffe klokka 19, og konserten starter klokka 20. Her hadde jeg tenkt å spille en melodi, og ut av disse her trestrio, men på nettet fant jeg kun en sang, og den tykte jeg ikke på i kveld, for det var glade jul. og så er det kulturdager på Skjolden snart. Lørdag 23. mai er de i retur, og de starter med frokost i det fri klokka 9-11. 12 er det innmarsk med Daleskull musikkkorps og Fjordblesen. 12.15 er det musikk og togkorpset, og 12.45 sprø sangglede. Kulturskolen kommer 13.15 med fele og sang, og han Benvård, han kommer klokka 13.45. Klokka 15 skal ho Tiril Bolstad synge, og 15.30 blir det Skjoldaprisen. 15.45 avslutter det i dagen. Ja, det var vel da jeg hadde ut av meldingen, og da tykker jeg da at jeg og en kar som heter Erling, vi har i sammen sansen for et lite dikt ut av Olav H. Hauge, som sier, så heter «Gjer en annan mann ei beine». Nå er det en gruppe som heter «Pust Kvarts». Høres ikke spesielt sunt ut, spør du meg. Men i alle fall, det jeg har sett tonet til, akkurat denne der, «Gjer en annan mann ei beine».

0: Lördagen 30 maj firar Fortun Träningscentret att det är 15 år gamla. Och Else Steig, du har varit med ifrån begynnelsen. Fortell lite om detta centret. Hur lyssnar du?
1: Det är kjempepopulärt. Och när vi startade det här, det hade ju lite bakgrund i att skolan var lagt ner. Och så tänkte man att där kunde man ju inte sörja över, vi måtte finna på ett eller annet aktivitet i bygget. Så då var jag med i den projektgruppen som jobbade med då att få till det träningscentret. Och vi hade ju kjempegod hjälp, jag och Yngvar Andersen, han kommer ju på jubileumet vart. Och han, Johannes Dregny, han hjälpte oss massa. Han var ju på Svalbard den gången och där fick vi en hel container med utstyr från ett träningscenter som skulle byta ut utstyret sitt där uppe. Vi betalte för fraktet ner och Terje, bror min, han hämtade den containern med sån lastbil i Bergen. Så det var liksom grundlaget för att starta med allt det utstyr som hade. Och något av det utstyret är faktiskt på centret fortsatt. Och så har vi ju då fått god hjälp då. Vi har köpt sån rea, vad heter det, sån renovert tredjemølle både från Amerika och England. Och, men nu i fjol så köpte vi helt splitt ny. Så vi har god ekonomi det här med.
0: Mm. Och det är ju egentligen relativt billigt också. Säger dig.
1: Ja, det är ju många som menar att vi är för billiga. Men detta här är ett trivselstiltak. Det är inte ett businessföretag. Vi har vaktmästare som går på dugna. Och vi styrer en på dugna. Sant? Och det är så viktigt med lite bygd att du ska ha något så käckt och något du kan driva med så inte kostar för massa. Så att alla kan ha kortar liksom om du har god ekonomi eller dålig ekonomi håll på sig. Så vi har årskortet vårt kostar ju bara 1500 kronor så det är ju kanske någon menar det är för billigt då. Där. Och så har vi 6 månaders kort och 3 månaders kort och drop in.
0: Men Fortun är ju lite bygd, kan inte man komma ifrån.
1: Det är det, men vi har många så är flytta ut så ha kort här på träningscenter årskort för då kan du kan träna hur mycket du vill du kan komma där alltså klockan 5 om morgonen och träna till klockan 10 om kvällen. Och har du årskort så kan du om du är hemma till helg eller ferie eller något sånt och vi har massor för skölden och lyster och till och med för höjansviki och någon för gotten faktiskt så har kort här i oss. Men det är ju sånt så ha teknytning till bygden här inne. Så är in och besöker familj och släkt.
0: Men är det ett fullvärdigt träningscenter? Har det där så är allt så viktigt och allt så moro?
1: Det är det. Du skulle vara inne. Kan jag få lov att invitera dig till jubileet?
0: Jag var där faktiskt på öppningen. Jag har bilder
1: till mig. Det var ett dag. Och då var det bort i 170 stycken tror jag. Och alla fick plats inne. Och då var det ordförare
0: Urnesen.
1: Det var Urnesen, ja. Han skulle lyfta en sån stång med en sån väktgrej och så var det lite han träckte sig i sist liten så det var Yngvar som måtte göra och hin klöpte då. Så men där fick du nog med dig du.
0: Jag har bilder av att han klöpte.
1: Du har bilder, ja. Så det var lite morsomt då. Det var det.
0: Ja, så, men nu ska det fira och ja, är det på träningscentret ska fira eller?
1: Nej, det blir vi tänkte själv om det är träningscentret så tänker vi ska fira med massa god kaka och kaffe självklart. Och det är inte så gott att sitta runt om på träningscentret. Så vi tänker och så ser det är något träningscentret som man ju har i träningsökt och Yngvar ska ha då ett träningsökt ute. Med på skolplatsen utanför. Ja, men säger skolplatsen själv om det inte är en skola längre då. Utanför träningscentret och så ska vi ha han ska ha ett föredrag och så kaffe och kaka självklart och så ska träningscentret vara öppet där folk kan komma in och se. Så kanske man kan sälja flera kort till folk. Men jag ser akkurat nu så är vi ju faktiskt bort i 130 så har kort i Fortun. Och det är inte bara Fortunstöle.
0: Nej, det blir inte det.
1: Nej,
0: det blir inte det.
1: Det blir inte så många folk som bor inne i oss en gång.
0: Men 15 år är ju inte någon hög ålder. Har du planer för framtiden då?
1: Ja, men vi har massor planer, vet du. Vi önskar oss ju lite större lokaler, så kanske vi kan ommöblera lite och få plats till nya ting, kanske. Men vi har ju, de som tränar, många av de som tränar ju oss, tränar på för exempel på Sats i Oslo. Och de säger att vi har allt du tränger på en måte av de forskjellige apparater. Men vi har ju inte sån PT-teamer och ja, det som du har på ett större träningscenter. Men vi har spinning en gång i vecka och seniortrym.
0: Mm. Mm.
1: Och det är populärt. Eller så tränar folk själva och så visst de tränger vägledning så får de hjälpa folk varandra. Eller de för exempel går till fysioterapeut i Gaupne och så får de träningsupplägg så de brukar på träningscentret vårt.
0: Else, jag säger bara lycka till vidare och lycka till med arrangemanget. Och så ska jag ja. Ta mig av och läsa upp programmet för dagen ja. Härifrån.
1: Och så är det väl så viktigt att säga att det här programmet, eller den dagen är öppen för alla. Du tränger inte ha kort på träningscentret för att vara med på arrangemanget.
0: Tränger han och träna lite? Inkom man och se på vad du?
1: Ja, du kan väl ta bilder för exempel. Inkom man ju vara teskuare. Och du kan komma rätt till föredraget för exempel och kaffe och kaka och show träningscentret. Du må inte vara med på den träningsökten hvis du tycker det är skummelt. Men han säger det ska vara för alla åldrar.
0: Jag säger bara lycka till och så hoppas vi på det bästa på alla måter.
1: Tusen tack.
0: Och då får jag göra så jag lovde att läsa upp programmet. Klockan 14 startar det, och detta är alltså lördag den 30 maj. Klockan 14 så startar han Yngvar med att han hällde en hydroxinspirerad time på den gamla skolplatsen utanför träningscentret. Övelserna är enkla och effektiva och undervägs vill han visa klassen. Du kan göra övelsen tyngre eller lättare. Vi får passa dina ökti för alla öktivara runt en timme. Uppmöte är klockan 13.50 för att få vara med på starten klockan 14. Klockan 15.30, god träning hela livet, heter föredrag hos Yngvar då i Grendahuset. Och Yngvar lovar oss att om vi gör så han säger, kan vi träna gott till med 100 år. Och då hörs det ju flockan ut. Ingen jubileum utan kake, säger de. Så de avslutar skyldsakfeiringen med kake och kaffe med Meira. Träningscentret vill vara öppet efter kaffeen. Det hade den som vill kan ta en kick inom. Och de gläser skyldsak till en kjekke, social och inspirerande dagen sammen med oss. Och med hjärtligt välkomna alla sammen. Och så har jag då valt lite musik till HLC och dig. Och jag har bara en friend, men du har säkert många fler. Carole King med You Got a Friend.

0: Jansen.
1: Ja, då gör en grej till oss bästa. Vi har inte något avtal om lite här. Vem ska börja?
2: Jag säger till dig, Mia, du får börja du. Varsågod. Ja. Och jag vill bara säga att jag har funnit fram två rebusar, så det kan vara smart att ha papper och blyant i närheten.
1: Ja. Jag har... Och jag må börja säga det. Jag recirkulerar någon spörsmål från Kvist på Lustrabuvi, så hvis det är någon som har varit med där, så kan det hända att vi känner igen igen, men det är ju inte helt samma publikum då. Så jag tänker chansen på det.
2: Det har säkert glömt det.
1: Ja. Och det första spörsmålet är säkert något enkelt. Det gick fort och lätt in på Lustrabuvi i alla fall. Hva er Norges eldste politiske parti? 57, 68, 14, 10.

0: Radio Röster, hallå.
1: Ja. God kväll, det är Vettle Värmland som ringer.
0: God kväll, ja.
1: Ja, jag tror de må vara vänstra, inte så jag kan huska.
0: Jag har nog hört det på mycket konkurrens och du har vet på mycket så detta tror jag var enkelt.
1: Eller? Ja, det är enkelt för dig som kan det och jag kunde väl tillfälligtvis titta.
0: Ja då. Då kan jag tillföra att de startade i Achan 84.
1: Ja.
0: Ja. Du är notert.
1: Tack.
2: Var det där som var kallad för lärarpartiet?
0: Det var väl det, ja.
2: Ja. Ja, då ska jag nu snacka om lärar. Jag vill borta till norsk grammatik som jag hade på skolan. Kolla beskrivande ett verb i perfektum particip. Kolla beskrivande ett verb i perfektum particip. 57, 68, 14, 10.
0: Jag känner jag för angst.

Jag vet ju många som högsta grammatiken. Jag är inte lärare på Traunelde. Kolla, beskriver ett verb i perfektum particip. Alltså ett verb, då är det ja, och göra. Nu gör jag. Och så vidare. Vad slags tid kommer du i när du beskriver ett verb i perfektum particip?

0: Välkommen i studio.
1: Gatte.
0: Hallå.
1: Jag tror vi ska bruka ett kvar äta kvälls.
0: Ja. Då kommer du i perfektum particip. Det är 40. Ha ett ja. Eller ha skräva eller ha läge. Ja.
1: Mm.
0: Det stämmer. Då är du nedskräven.
1: Tack.
0: Adam.
2: Ja, då var det min tur att genom. Jag har papper i mina här. Det här maleribrudfärden i Hardanger, det ser ju omtrent ut som om att det är att välkommande har steg in i strånd i Försvarbui, rätt under Lustrabui, och lagar detta bild här. Men vem var han så malte brudfärden i Hardanger? Spørsmålet. Og jeg vil ha et komplett svar.

0: Doha, mijn patroon. Hallo, hallo.
1: Ja, hi, dit is Magnus Hjertal. Jag tror det ligger i Milano.
0: Jära, jära. Är du släck fotboll?
1: Nej, i grunden inte. Jag följer med lite, men jag ser lite på fotboll, ska jag vara ärlig.
0: Jag var lite flaps då, jag tror att det här var det grej på.
1: Ja.
0: Ja, ja, men det är lov att ha flax så här i livet.
1: Och så tänkte jag att jag kan nog ringa när det inte någon andra ringer.
0: Ja, ja, det kan jag.
1: Ja.
0: Ja, ja, tack för svaret.
1: Jo, hej.
0: Bra.
2: Då kommer rebus. Ska fram till att jag ska kalla det ski Eldorado då. Det ligger på Västlandet. Blöt mark plus vitamin. Plus dans och ligger med lotofjädel. Skieldorado. Blöt mark plus vitamin plus dans och ligger med lotofjädel. 50-68-14-10. Välkommen i studio.
3: Ja, hej hej, Doran var helt nära.
2: Hej, du var tjappe.
3: Ja, hvis jeg har rett så. Det ikke sikkert da.
2: Helt sikkert.
3: Myrtalen.
2: Ja.
3: Ja.
2: Jeg var litt usikker på hvordan jeg skulle beskrive den siste, men jeg tror det gikk så smurt dette her.
3: Ja, det gikk så smurt, ja.
2: Ja, ja, men du er.
0: Men du, Randvei.
3: Ja.
0: Då är det, har jag mesten lite lust att bryta in här, för att du var ju på den quizen som min spörsmål var.
3: Så det var fint. Har inte torst att ringa in på din,
0: känner du? Nej, men då ska man ha en avtal att du inte gör det.
3: Ja, nej, det ger inte det. Det är flest att göra det.
0: Inte visst, jag inte hade du sagt det. Att du är bara. Nej, nej. Jag hade väl inte klart att hålla mig heller. Nej, men får vi göra. Tack ska du ha.
2: Ha det.
0: Det var mega travet.
2: Ja.
0: Och då är det alltså lite like musik på en måte. Musikinstrument. Hur många stränger har en mandolin? Hur många stränger har en mandolin?

0: Välkommen i radion.
1: Ja, Libri, tack för att jag god kväll.
0: God kväll, du väntar på dig.
1: Ja, det gör det.
0: Ja.
1: Det är Vauxhall.
0: Ja, det är Vauxhall. Ja. Vet du vad tiden har varit producerat dag?
1: Nej, det vet jag inte. Nej. Det är länge sedan jag i alla fall.
0: Ja, ifrån 20.50 till 6.70 stora i stadsstämme. Ja.
1: Ja. Jag räknar med att jag var så gammal.
0: Ja. Nej, men du är nedskrivet, du.
1: Greta.
0: Ja, tack ska du ha. Ha det. Då var det över för denna gång.
2: Då var det över, ja. Och då är det bara att gå vidare i vårt superliga program. Och nu är det något som jag vet mig lite. Fordi att jag har fått in en ny musik eller sangstjärna i studio, inte mer eller 17 år gammal, och hon ska både prata och synja till oss. Då har vi fått besök av en ny musiker från Luster, och Tiril Bolstad, du lika och synja. Ska vi börja med åldern? Hur gammal är du?
3: Ja, jag är 17 år.
2: Det er jo ikke all verden mye, men jeg har faktisk hørt rykte om deg en stund. Du var tidlig ute.
3: Mm, ja.
2: Hvor tid begynte du å synge på ordentlig?
3: Nei, jeg har jo holdt på med det siden tiende, men første oppdraget da, var jo på Lustremarknaden i fjor. Ja.
2: Mm. Hva bruker du sangen til, og opptrer du noe særlig, eller?
3: Ja, nå i det siste har jeg fått et del oppdrag, sånn åpning av ja, ulike møter og sånn, litt forskjellig.
2: Mm.
3: Mm.
2: Og da du skal synge for oss i kveld, da er noe du har laget selv. Da er det slik med det meste, eller?
3: Ja, det er selv skrivende.
2: Så du det er ikke snakk om noen coverlåter her, altså?
3: Nei, det var det før, men så ja, begynte jeg å skrive selv, så etter har det blitt mye da.
2: Mm. Hva er målet ditt å gjøre å bli sanger enda mer enn i dag, eller?
3: Mm, ja, det hadde vært veldig kjekt. Det er jo en liten drøm, liksom. Så, ja.
2: Vi må også men å, må høre hva du har laget selv, og hvordan du framfører det. Hva skal vi høre så først og fremst?
3: Vi kan høre en som heter Special.
2: Hvordan er den kommentere?
3: Nei, altså, det er jo kjærlighet som ja, mange skriver om.
2: Ja, ja. Ja, vi skal ikke spørre noe vi gjør om det er sydoppleft eller noe. Vi hører på sangen med Tiril Bolstad med Special.
3: Ja.

0: Ja, då har man på tråden. Hallå.
1: Ja, det var nog helt nej.
0: Jaha.
1: Jag får väl lov att svara någon att inte det var.
0: Nej, detta har jag inte spurt dig om för.
1: Men det kan ändå gå fel då. Jag tänkte på Ålesund.
0: Det var nettopp det jag tänkte på.
1: Det var det, ja. Mm. Det var bra.
0: Helt rätt.
1: Ja,
0: tack så mycket.
2: Jag ska borta på en sanggag. Jag spörs om den är vanskelig att vrida. Och jag får hellre komma med stickorat in i mödlo. Det är kvinnlig vokalist. Så pass kan jag säga. Kem starta andra verset i sangen med vi svart är svart och kvitt är kvitt? Kem starta andra verset i sangen med vi svart är svart och kvitt är kvitt? 50, 20, 68, 14, 10.

Vilnius Chernoff kommer från Grand Forks, British Columbia. Han deltog i ett talentshow och vart nummer 2 och då bestämde han sig för att satsa på en karriär innan musik. Han drog till Toronto där han började att spela i klubbar. Här hörde Vilnius Chernoff med It All Comes Back to You.

David Ball är en amerikansk countrysångare, låtskrivare och musiker. Han har rockat och blivit 71 år och har varit aktiv från 1988. Här är David Ball med If You Like Some Lovin'.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund.
1: Nu blir det nattsändning.
2: Nattsändning.

0: i slike hytter på en måte, at den ligger midt i sentrum. Men med litt satse og prøve for å se, kan ikke lette være heller. Jeg er jo forhåndværende bonde også, altså, så vi må ta vare på matjord i, men jeg kunne tenkt meg at de hadde bygd der fremme som omsorgssenteret i dag, da, og litt av våre landbruksareal på den tomten der.
1: Ja, og så ikke, ikke minst utsiktsareal.
0: Ja.
1: Areal som ser over.
0: Ja, det hadde vært kjært.
1: Ja, det lett å forstå. Hva tid kommer dette til å skje da, hvis noen kommunestyret sier det du har lyst til å si?
0: Nej, alltså där med Björn eller så med EU för så vi började med Björn och rydda klart tomtområdet så att man grejde och göra lite grann det nu för säsongen kommer igång så kommer man släppa till med bråkarbete men med Björn för fullt 1 september med och så ska det vara klart till nästa säsong.
1: Du vill då ha TB till absolut alla.
0: Ja, så det som vi ser är att liksom sån generationsferie det har varit mer och mer populärt. Och det här är ju liksom då i hytta så tre generationer kan resa i samman kan man säga att då för det där jag ser med att det är en ökande trend. Bästa föräldrar tar med sig unga och barnbarn och reser i följe antingen en runda dag så ska få höra eller något annat och då ser man också liksom det är inte bara på sommarsäsongen då har man hela året och då är ju Lustrabadet en god samarbetspartner i den typen gäster så du kan tänka dig själv då så och då har med sig barnbarn på ferie och kunna resa bort till Lustrabadet en dag då är mycket på plats.
1: Jag tänker ett hotellrum idag kostar väl 2 sängar kostar väl en plats i mellan och gott över 1000 till 2000 kronor.
0: Ja.
1: Får du då 3 sovrum i flotta sfärer stova så mår du väl ut och stå och ganga att tala med en god del. Hur dyrt kan det bli?
0: Nej, alltså det är nog markedet som avgör, alltså, men 34 000 för dygnet må med has kan vi greja försvara investeringen. Och så ska du vara flink, ska du finna ett hotellrum för 2 personer och fara för 1000 lapp i dag. Då ska du leta gott.
1: Hur lätt är det att driva rejsliv som du gör ifrån en parkeringsplats till en bobil via tält och till campingplats och till hotellrum och nå till svit för en kallare där era då och tänka vi är här då komplett utbyggt allt så går an och finna på
0: går allt igen och finna mer alltså det är ju klart att det är ju i förhållande till ting att göra på aktiviteter och släkt men vi har så mycket aktivitetsbedrift i området runt här att vi har inte gjort något för oss att laga egna aktiviteter eller något. Där samarbetar vi med andra TB-göra i området, för det är så många så TB-aktiviteter. Men det är ju klart att vi kunde ju ha tänkt oss och haft lite mer på området också, i förhållande till typ lekeplats, minigolf, lite släketing. Och det hade ju varit där kanske nästa möjlighet.
1: Ja, för om inte du är bonde längre så har du i alla fall gal. Så du har väl plats till en minigolf för
0: en kompass? Nej, området börjar att bli för lite. Där, så att, ja, som jag har nog bruk för areal. Och det är arealkrävande att driva campingplats.
1: Ja, det är väl det. Ja, nej, men då tror jag att jag må bara säga lycka till med en förhåll för stor investering. Och så inte minst lycka till med säsongen som ligger framför dig.
0: Jo, tack för det.

0: Lasse.
1: Ja, då gör en grej till oss bästa. Vi har inte något avtal om lite här. Vem ska börja?
2: Så jag säger till Omia, du får börja du, varsågod. Ja. Och jag vill väl nästan säga att jag har funnit fram två rebusar, så det kan vara smart att ha papper och blyant i närheten.
1: Ja. Jag har, och jag måste börja säga så det, jag recirkulerar någon spörsmål från Chris på Lustrabue, så hvis det är någon som har varit med där så kan det hända att vi känner igen igen, men det är ju inte helt samma publikum då. Så jag tar chansen på det.
2: Det har säkert glömt det.
1: Ja. Och det första spörsmålet är säkert något enkelt. Det gick fort och lätt in på Lustrabue i alla fall. Hva er Norges eldste politiske parti? 57, 68, 14, 10.

0: Radio Röster, hallå.
1: Ja. God kväll, det är Vetle Värdman som ringer.
0: God kväll, ja.
1: Ja, jag tror de har varit vänstra inte så jag kan huska.
0: Jag har nog hört det på mycket konkurrens och du har vet på mycket så detta tror jag var enkelt.
1: Eller? Ja, det är enkelt för dig som kan det och jag kunde väl tillfälligtvis titta.
0: Ja då. Då kan jag tillföra att det startade i 1884.
1: Ja.
0: Ja. Du är notert.
1: Hörstora.
2: Var det där som var kallad för lärarpartiet?
0: Det var väl det, ja.
2: Ja. Ja, då ska jag nu snacka om lärar. Jag vill borta till norsk grammatik som jag hade på skolan. Kolla är beskrivande ett verb i perfektum particip. Kolla är beskrivande ett verb i perfektum particip. 57, 68, 14, 10.
0: Jag känner jag för angst.

Άμα και μάγκε ο ούξτε γραμματίκαινε, έχει αλέρα από τραγωνέλτε. Κόλε beskriva ένα verb i perfectum particip. Alltså ett verb, då är det, ja, och göra, nu gör jag, och så vidare. Vad slags tid kommer du i när du beskriver ett verb i perfektum participi?

0: Välkommen i studio.
1: Gatte.
0: Hallå.
1: Tror vi det brukar är kvar äta kvälls.
0: Ja. Då kommer du i perfektum particip. Det är 40. Ha ett ja. Eller ha skräv eller ha läge. Ja.
1: Mm.
0: Det stämmer. Då är du det skräven.
1: Tack.
0: Adam.
2: Ja, det var min tur att ge nu. Jag ger i mina här. Det här maleriet, brudfärden i Hardanger, det ser ju omtrent ut som om att det är att välkommande har steg in i strånd i Försvarbui, rätt under Lustrabui och lagar ett bild här. Men vem var han så malte brudfärden i Hardanger? Spørsmålet. Og jeg vil ha et komplett svar.

0: Doha, mijn patroon. Hallo, hallo.
1: Ja, hej, det är Magnus Götal. Jag tror det ligger i Milano.
0: Jära, jära. Är du släck fotboll?
1: Nej, i grund inte. Jag följer med lite, men jag ser lite på fotboll, ska jag vara ärlig.
0: Jag var lite flaks då, att det var akkurat ditt här och vad det grejer på.
1: Ja.
0: Ja, men det är lov att ha flax så här i livet.
1: Och så tänkte jag att jag kan nog ringa när det inte någon andra ringer.
0: Ja, ja, det kan
1: jag. Ja.
0: Ja, tack för svaret.
1: Jo, hej.
0: Bra.
2: Då kommer rebus. Ska fram till att jag ska kalla det ski Eldorado då. Det ligger på Västlandet. Blöt mark plus vitamin plus danso ligger mellan två fjäll. Eldorado, blöt mark plus vitamin plus danso ligger mellan två fjäll. 50-26-68-14-10. Välkommen i studio.
3: Ja, hej hej, Duran var helt nära.
2: Hej, du var tjappe.
3: Ja, hvis jeg har rett så. Ikke sikkert da.
2: Helt sikkert.
3: Myrtdalen.
2: Ja.
3: Ja.
2: Jeg var litt usikker på hvordan jeg skulle beskrive den siste, men jeg tror det gikk så smurt dette her.
3: Ja, det gikk så smurt, ja.
2: Ja, ja men du
0: kommer. Men du, Rannvei,
3: ja.
0: Da har jeg mest litt lyst til å bryte inn her, fordi at du var jo på den quizen som innspørsmål var.
3: Så det var jo fint. Jeg har ikke tørst å ringe til for inn, skjønner
0: du. Nei, men da ska man ha en avtale at du ikke gjør det.
3: Ja, nei, det gjør ikke da. Det flert å gjøre det.
0: Ikke visst jeg, ikke hadde du sagt da, at du var
3: da. Nei, nei.
0: Jeg hadde vel ikke klart å holde meg heller. Nei, vi får gå videre. Takk skal du ha.
3: Ja, greit da. Ja,
2: ha det.
0: Da er det megatravet,
3: ja.
0: Og da er det altså litt slik musikk på en måte. Musikkinstrument. Hvor mange strenger har en mandolin? Hvor mange strenger har en mandolin?

0: Välkommen nära Johan.
1: Ja, Libri, tack för att jag god kväll.
0: God kväll, det väntar på dig.
1: Ja, det gör det.
0: Ja.
1: Det är Vauxhall.
0: Ja, det är Vauxhall. Ja. Vet du vad tiden har varit producerat dag?
1: Nej, det vet jag inte. Nej. Det är länge sedan jag i alla fall.
0: Ja, ifrån 2050 till 76 stora i stadsstämme. Ja.
1: Ja. Ja. Jag räknar med att jag var så gammal.
0: Ja. Ja. Nej, men du är nedskrivet, du.
1: Greta.
0: Ja, tack ska du ha. Ha det. Då var det över för denna gång.
2: Då var det över, ja. Och då är det bara att gå vidare i vårt superliga program. Och nu är det något som har rätt med lite. För att jag har fått in en ny musik eller sangstjärna i studio, Ismaelle Sjökan år gammal, och hon ska både prata och synja till oss. Då har vi fått besök av en ny musiker ifrån Luster, och Tiril Bolstad, du lika och synja. Ska vi börja med åldern? Hur gammal är du?
3: Ja, jag är 17 år.
2: Det er jo ikke all verden mye, men jeg har faktisk hørt rykte om deg en stund. Du var tidlig ute.
3: Ja.
2: Hvor tid begynte du å synge på ordentlig?
3: Nei, jeg har jo holdt på med det siden tiende, men første oppdraget da, var jo på Lustremarknaden i fjor. Ja.
2: Hva bruker du sangen til deg? Opptrer du noe særlig, eller?
3: Ja, nå i det siste har jeg fått et del oppdrag, sånn åpning av ja, ulike møter og sånn, litt forskjellig.
2: Og da du skal synge for oss i kveld, da er noe du har laget selv. Da er det slik med det meste, eller?
3: Ja, det er selv skrivende.
2: Så du det er ikke snakk om noen coverlåter her, altså?
3: Nei, det var det før, men så ja, begynte jeg å skrive selv, så etter har det blitt mye da.
2: Hva er målet ditt å være å bli sanger enda mer enn i dag, eller?
3: Ja, det hadde vært veldig kjekt. Det er jo en liten drøm, liksom. Så, ja.
2: Vi må høre hva du har laget selv, og hvordan du framfører det. Hva skal vi høre som første melodi?
3: Vi kan høre en som heter Special.
2: Hvordan er den kommet til da?
3: Nei, altså, nei da, det er jo kjærlighet som ja, mange skriver om.
2: Ja, ja. Ja, vi skal ikke spørre noe vi gjør om det er sidoppleft eller noe. Vi hører på sangen med Tiril Bolstad med Special.
3: Ja.

0: Ja, då har man på tråden. Hallå.
1: Ja, det var nog helt nej.
0: Jaha.
1: Det får väl lov att svara någon att inte det var.
0: Nej, detta har jag inte spurt dig om för.
1: Men det kan ändå gå fel då. Jag tänkte på Ålesund.
0: Det var nettopp det jag tänkte på.
1: Det var det, ja. Mm. Det var bra.
0: Helt rätt.
1: Ja,
0: tack så mycket.
2: Jag ska bortåta på en sanggag. Jag spörs om den är vanskelig att vrida. Och jag får hellre komma med stickorat in i mödlo. Det är kvinnlig vokalist. Så pass kan jag säga då. Kem starta andra verset i sangen med vi svart är svart och kvitt är kvitt? Kem starta andra verset i sangen med vi svart är svart och kvitt är kvitt? 50, 68, 14, 10.

0: Välkommen i studio.
1: Ja, hallå. Arne Forsøy.
0: Hej.
1: Hej du.
0: Ser du?
1: Jag bara tippar. Det är Wellbergs som tippar.
0: Ja.
1: Jo, Kine Hellebust.
0: Ja, det stämmer.
1: Oh ja.
0: Hon har en sang som heter Det handlar om att leva.
1: Ja.
0: Och där ute i andra verset så startar hon med Vi svart är svart och kvitt är kvitt. Ska jag skriva Wellberg och gärna?
1: Skriva på hon.
0: Ja. Den är grej.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Tack ska du ha.
1: Tack.
0: Ha det.
2: Ja. Jag satt och grubblade och jamen sånt.
0: Slår dig på målsträckan.
2: Men jag visste hur hon såg ut läsen. Men det gjorde jag nog det. Ja, nu vill jag ta ett... Nu vill jag ta ett matspörsmål som jag spurde på samma kvissen. Och jag trodde att detta var lustigt. Det här är bara något hos och grejer. Och så grejde alla, tror jag, alla lag i. Och jag hade inte haft chans. Vad får du om du blandar yoghurt, reven agurk och kvitlök? Vad heter det så är en blandning av yoghurt, reven agurk och kvitlök? Det vill vara lika god som publikum på kvisten på Rustrabuvi så må det ringa någon gång.

0: vet han snart ska dö. För fru Sveveland har sagt.
1: Välkommen i studio.
2: Ja, livligt tack om steg och gärna. Nu ringer för en gång, Olav.
1: Ja.
2: Visst är det grejt?
1: Ja, men jag får säga det.
2: Ja, Chevrolet.
1: Ja, det stämmer. Kan vi göra fallet på papiret då? Vad är Olav som steg och gärna?
2: Ja.
1: Ja, nej men den är grej. Mm. Ha det.
3: Ja, ska man pröva ett släkt fotbollsspörsmål att igen då. Kolag var alltså vann Obos-ligan i fjol. Och då visste till och med jag.

0: Det är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund.
1: Nu blir det nattsändning.

0: då era systrar staden utav en engelsman i New York så lete er. Och grunden är att jag så heter finskare så har funnit startmusiken i kväll. På Facebook står det att jag ska ha med mig han Per Eidars Vangstu, men han var lite högre eller vad det heter, finare röst i kväll. Går du vet det?
1: Ja, jag är stand-in för en Per Eidar. Är inte det en fin titel att ha på en fredagskväll?
0: Jo, no, det må vara det. Jag tycker det är flott att du stille på kort varsel i ja, alla fall.
1: Du stilte på kort varsel för att vara tekniker och min inte kunde också.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Och med skulds.
0: Ja, ja. Ja. Och, ja. Har du en slik melodi som du spelar till staden rätt då?
1: Ja. Ja, är det när jag fredagen där var det med Rune Rudberg och
0: Då
1: har jag nog stockat lite om sig och fått med vassen gutar nog.
0: Ja, väl. Ja, och så har du väl inte slutat du?
1: Ja, till vi mitt igen.
0: Jag har en ego så kanske jag brukar flera gånger så kommer jag ikväll några det på. Men det är nog så.
1: Det är grätt med att ha korvart.
0: I alla fall, vi har nog ungstadlig sammen välmötte och höra på oss i en timma, tre timma. Jag hoppas att det ska bli. Jag har valt en kurant sak här. Lillebjörn Nilsen in i mitt hod säger han och är lite i mitt då säkert nog.

0: Då är vi kommande fram till sjukhjärna majfeiringar runt om i kommunen var. Och jag tänker rätt och slett utgångspunkt i en god jobb som jag har gjort på rådhuset med att samla i samen. Men vi är i Fortun. Välkommen till sjukhjärna majfeiringar i Fortun, skriver jag. Klockan 10.30 är det gudstjänste, 11.15 folketag. Klockan 12 talar för dagen, 12.30 är det mat och 13.30 till 14.30 är det lajka. 14-15 naturstid, klockan 15 är kaffe och kake och där är det sådär premieutdelning och tack för idag och hem. På skölden, program för dagen där är gudstjänste i samma Fortunkyrka klockan 10.30 så startar folketaget vid Coop på skölden klockan 13.30. Ett tåg så synger i nationalsången med fjordblösen vid flaggstång i på pläden nedanför fjordstova för det går in i salen. Och där blir det tale för dagen, kulturinslag med lokala aktörer. Sal av römma, gröt och plommesuppe, is och pulse på fjordstova. Caféen öppnar i år klockan 15. Det blir gratis brus till adlunga och kakebord och kaffe och lajka ute. Välkommen till en flott festdag, säger in på skölden. Så är vi kommande till Sörsjö. Klockan 18 där blir det tag ifrån Leri med fjordbläsen i spissen. 18.30 är det römma, grävt och spekemat, pölse med bröd, kaffe och is. Det blir naturstig och enkelt åretshalg. Vuxna kronor 200, barn 6-14 år, kronor 100 och unga under 6 år går gratis. Så vi kommer till Öster och där är startare med gudstjänste i Dali kyrka klockan 12. 12.45 folketåg ifrån kyrka. Så känner mig lejka på skolplatsen och klockan 15 är han talet vid 7:e klassen. Underhållning och premieutdelning. Så hoppar vi över gruppna intervjuare och hoppar till Jostedal. Så känner mig i Jostedal, den är som så. Klockan 10.30 vid kyrka, ord på troppi och kops att spela. Klockan 11 tåg ifrån kyrka. Klockan 12.30 program ifrån Senau i samfundshuset. Klockan 14 sporlajk och så känner mig lajka, kaffe och svaddel. Och kopsespela och underhållning och Jostedal uppväxtcenter. Konferensier Eli Björnhusdal. Och det blir sal av is, brus, kaffe, te, kake, pölse, lapskaus, römma, gröt. Betalning med Vips. Alla är hjärtligt välkomna. Och arrangemanget är ett samarbete mellan uppväxtcentret och alla lag och organisationer i bygda. Koordinerat av Jostedal bygdalag. Så är vi kommande till Indre Havslo och där har ett program som ser släk ut. Klockan 10.15 tåget går ifrån skolan om Lundshaugen. Klockan 11 kopsen blir med från Lambøg till skolan, sång och barnehage och skole, kaffesal, lejka för borden och lynlotteri. Klockan 12 är talet för dagen vid Mathilde Bucklasen. Tidspunktet är cirka, står det här. Naturstid blir av och sal och römma, gröt, pizza, bolla och kaffe med mer. Klockan 13 blir det prejk vid Bordvalle och klockan 14.15 är det fotbollkamp. 7:e klasse Indre Havslo Sankelag. 7:e klasse mot Indre Havslo Sankelag, ja. Alla är självsagt hjärtligt välkomna där. Och så är vi kommande till Havslo. Klockan 11 är det program inne på Havslo omsorgscenter med första klasse och Havslo sånglag. Klockan 11.15 stille tåget upp utanför Havslo omsorgscenter. Och räckeföljen där ska vara flaggborg till börja med, så kommer kopse, så kommer första till 7:e klasse med barn, eller Havslo barn och ungdomsskola. Och där är det gamla stågen var barnhage och Havslo barnhage och Havslo sånglag och lag och organisationer. Och där är det kommer folketaget till slut. Klockan 11.30 tåget går från Havslo omsorgscenter mot kyrka. Klokka 12 markering ved Bautan på kyrkjegarden med allsong og kransnedlegging. Toget går videre klokka 12.20. Då går det til skolen som har sal av mat og leker og likegjul. Kopse ved skolen, da han for kopse spiller først, så det sång ved Havsle sånglag, og så det fellesong, ja vi elsker. Og så det tale for dagen, og fellesong, fagerte landet, og kåring av beste klasse. Så har vi Veitastrand i, 17. mai 2026 på Veitastrand blir så. Toget fra Nes klokka 12. Tradisjonell feiring i samfunnssalen, sal av rømme, grøt, pølse, burger, kake og is. Og selvsagt alle hjertelig velkommen til en kjekke feiring. Og så hopper vi tilbake til Gaupne. Der det flaggheising klokka 8. Klokka 11.30 festgudstjeneste i Gaupne kyrkje. Klokka 12.30 det folketog ifra kyrkja til idrettshallen. Klokka 14 festprogram i idrettshallen. Det blir allsang og korpsespiller. Det blir sång av elever ved Gaupne skole. Tale for dagen ved 6. klasse. Og kulturelt innslag ved samme 6. klasse. Så det premieutdeling, leker for unga og sal av mat under hele arrangementet. Og grunnen til at jeg teker dette til slutt ikke bare for at det Gaupne kommunesenteret vårt, men de har sendt en ekstra personlig hilsen til dere alle sammen. Han kommer nå.
1: Dette Maja,
2: Tobias
3: og Knut Åge.
1: På vegne av foreldre og oss elever i 6. klasse på Gaupne skole, så ønsker vi velkomne til 7. mai-feiring i Gaupne.
2: På programmet står allsang med korpset, sang av alle eleverne i Gaupne, tal og underholdning ved 6. klasse.
3: Og nytt av året at vi har vårt eget 17. mai-lotteri med masse fine premier. Vi har også fotobooth der en kan ta billetter. Dette blir en kjekke dag.
1: Velkommen!
0: Ja, da Jorgen Vetter, da har Meira meldinger her, og hun har vel noen om å kjøpe seg mat, du?
4: Ja, det har vært en hele bunke om eting, som jeg har sagt. Startet med Gaupnetunet da. Der står det velkommen til 17. mai-buffet på Gaupnetunet. Feir nasjonaldagen med god mat i hyggelige omgivnader. Bordbestilling innan 16. mai klokka 12. I morgen da. Du kan bestille bord på telefon 99 20 61 10 eller på post@gaupnetunet.no. Vi gleder oss til å feire sammen med dykk. Og dette da fra klokka 15 og til 18. Så det Tørvis Hotel i Marifjøra. Velkommen til 17. mai-buffet. Nyt et deilig utvalg av varme og kalde retter i vår buffet. Og der det da bordbestilling på e-post. Det post@krøllalfa Tørvis Hotel i et år da. .com. Altså post@torvishotell.com. Og så det lustrapporten på Galden. Der det 17. mai-buffet. Og da åpningstiden der, da fra 10 til 21 hver dag. Og da rekner vi med gjelderen 17. også. Så når 17. over, da det bingo. Den startar nu med vår egen då, onsdag 20. maj klokka 20, då det bingo i Radiolyster. Och i Markstein, där det torsdag 21. maj klokka 18, och där det arrangör Lyster ungdomslag. Alltså Markstein klokka 18, den 21. maj. Det var det.
0: Ja, och så har jag en här. Har du lyst på en kveld ute i godt selskap og med god musikk, så kom på Café Motti i Høyensvik torsdag den 21. mai. Tress trio fra Gausdal i Innlandet og fra Vestnes på kysten av Møre og Romsdal synger og spiller både fela, gitar og mandolin. Mandolin heter det. Repertoaret spenner fra folketoner til Elvis og fra klassisk til country. Siger på landsfestivalen i Gammeldans borger for kvalitet, står det her. Arrangementet et samarbeid mellom Café Motti og Luster Folkeakademi. De åpner kaféen for servering av kaffe klokka 19, og konserten starter klokka 20. Her hadde jeg tenkt å spille en melodi og ut av disse her trestrio, men på nettet fant jeg kun en sang, og den tykte jeg ikke passet i kveld, for det var glade jul. og så er det kulturdager på Skjolden snart. Lørdag 23. mai er deira tur, og de starter med frokost i det fri klokka 9-11. 12 er det innmarsk med Daleskull musikkkorps og Fjordblesen. 12.15 er det musikk og togkorpset, og 12.45 sprø sangglede. Kulturskolen kommer 13.15 med fele og sang, og han Benvård, han kommer klokka 13.45. Klokka 15 skal ho Tiril Bolstad synge, og 15.30 blir av Skjoldaprisen. 15.45 avslutter det i dag. Ja, det var vel da jeg hadde ut av meldinga, og da tykker jeg da at jeg og en kar som heter Erling, vi har i sammen sansen for et lite dikt ut av Olav H. Haug, som heter «Gjer en annan mann ei beine». Nå er det en gruppa som heter «Pust Kvarts». Det høres ikke spesielt sunt ut, spør du meg. Men i alle fall, det jeg har sett tonet til, akkurat denne der, «Gjer en annan mann ei beine».

0: Lördag den 30 maj feirer Fortun treningssenter at de 15 år gamle. Og Else Steig, du har vært med fra begynnelsen. Fortell litt om dette senteret. Hva løsner det da?
1: Det kjempepopulært. Og når vi startet dette her, det hadde jo litt bakgrunn i at skolen ble lagt ned. Og så tenkte vi at da kunne vi jo ikke sørge over, vi måtte finne på et eller annet aktivitet i bygget. Så da var jeg med i den prosjektgruppa som jobbet med da, å få til det treningssenteret. Og vi hadde jo kjempegod hjelp, ja, Yngvar Andersen, han kommer jo opp på jubileumet vårt. Og han, Johannes Dregny, han hjelpte oss masse. Han var jo på Svalbard den gangen, og der fikk vi en hel konteiner med utstyr fra et treningssenter som skulle byte ut utstyret sitt der oppe. Vi betalte for fraktig ned, og Terje, bror min, han hentet den konteineren med sånn lastebil i Bergen. Så det var liksom grunnlaget for å starte med alt det utstyr som hadde, og noe av det utstyret faktisk på senteret fortsatt. Og så har vi jo da fått god hjelp til å, vi har kjøpt sånn renovert tredemølle både fra Amerika og England, og, men nå i fjor så kjøpte vi helt splitter ny, så vi har god økonomi, det har vi.
0: Og det er jo egentlig relativt billig også, sier de.
1: Ja, det er jo mange som mener at vi er for billig da. Men dette her er et trivselstiltak, det er ikke et businessforetak. Vi har vaktmestere som går på dugnad, og vi i styret er nå på dugnad, sant? Og det er så viktig med lite bygd at du skal ha noe som er kjekt og noe du kan drive med som ikke koster for masse, slik at alle kan ha kort der, liksom, om du har god økonomi eller dårlig økonomi, holdt det på å si. Så vi har årskortet vårt koster jo bare 1500 kroner, så det er jo kanskje noen mener det er for billig da. Det er det. Og så har vi 6 månedskort og 3 månedskort og drop in.
0: Men Fortun er jo litt i bygd, da kan ikke vi komme ifra.
1: Det er det, men vi har mange som er flytta ut, så ha kort her på treningssenteret, årskort, for da kan du kan trene hvor mye du vil, du kan komme der altså, klokka 5 om morgenen og trene til klokka 10 om kvelden. Og har du årskort da, så kan du, om du er hjemme til helg eller ferie eller noe sånt, og vi har masse for skjolden og lyster, og til og med for høyansviki, og noen for godten faktisk, så har kort her i oss. Men det er jo sånn som har tilknytning til bygden her inne. Så jeg inn og besøker familie og slekter.
0: Men er det et fullverdig treningssenter? Har det det, så er alt som er viktig og alt som er moro?
1: Da er det. Du skulle vært inne. Kan jeg få lov å invitere deg til jubileet?
0: Jeg var der faktisk på åpningen. Jeg har bildet
1: til ham. Det vet jeg. Og da var det borti 170 stykker, tror jeg, og alle fikk plass inne. Og da var det ordfører, hva heter det? Urnesen, ja. Han skulle løfte en sånn stung med noen vektgreier, og så var det litt, han trekte seg i siste liten, så det var Yngvar som måtte gjøre det, og hun kløpte da. Så, men da fikk du noe med deg, du også.
0: Jeg har bildet av at han kløpte.
1: Du har bildet, ja. Så det var litt morsomt da, det var det.
0: Ja, så, men nå skal det feire, og ja, er det på treningssenteret skal feire, eller?
1: Nei, det blir, vi tenkte, selv om det treningssenteret, så tenker vi skal feire med masse god kake, og kaffe selvfølgelig, og det er ikke så godt å sitte rundt om på treningssenteret. Så vi tenker, og så sier det er noe treningssenteret, så må vi jo ha en treningsøkt, og Yngvar skal ha da en treningsøkt ute, på skoleplassen utenfor, ja, vi sier skoleplassen, selv om det ikke er en skole lenger da, utenfor treningssenteret, og så skal vi ha, han skal ha et foredrag, og så kaffe og kake selvfølgelig, og så skal treningssenteret være åpent, der folk kan komme inn og se. Så kanskje vi kan selge flere kort til folk. Men jeg ser akkurat nå, så er vi jo faktisk borti 130 som har kort i Fortun. Og det er ikke bare Fortunstølet.
0: Nej, det är väl inte det.
1: Nej.
0: Det är väl inte det.
1: Det är väl inte så många folk som bor inne i Vassengård.
0: Men 15 år är ju inte något hög ålder. Har du planer för framtiden då?
1: Ja, men vi har massor planer, vet du. Vi önskar oss ju lite större lokaler, så kanske vi kan ommöblera lite och få plats till nya ting, kanske. Men vi har ju, de som tränar, många av de som tränar ju oss, tränar på för exempel på Sats i Oslo. Och de säger att vi har allt du tränger på en måte, av de forskjelliga apparater. Men vi har ju inte sån PT-teamer och ja, det som du har på ett större träningscenter. Men vi har spinning en gång i veckan och seniortrim.
0: Mm. Mm.
1: Och det är populärt. Eller så tränar folk själva och så visst de tränger vägledning så får de hjälpa folk varandra. Eller de för exempel går till fysioterapeut i Gaupne och så får de träningsupplägg så de brukar på träningscentret vårt.
0: Elsa, jag säger bara lycka till vidare och lycka till med arrangemanget. Och så ska jag Elsa ta mig av och läsa upp programmet för dagen här i Vrå.
1: Och så är det väl så viktigt att säga att det här programmet, eller den dagen är öppen för alla. Du tränger inte ha kort på träningscentret för att vara med på arrangemanget.
0: Tränger gärna och träna lite.
1: Ja, du kan ju ta bilder för exempel. Du kommer ju vara teskuare. Och du kan komma rätt till föredraget för exempel och kaffe och kaka och showträningscentret. Du måste inte vara med på den träningsökten hvis du tycker det är skummelt. Men han säger det ska vara för alla åldrar.
0: Jag säger bara lycka till och så hoppas vi på det bästa på alla måter.
1: Tusen tack.
0: Och då får jag göra så jag lovde att läsa upp programmet. Klockan 14 startar jag, och det är alltså lördag den 30 maj. Klockan 14 så startar han Yngvar med att han hällde en hydroxinspirerad time på den gamla skolplatsen utanför träningscentret. Övelsen är enkla och effektiva och undervägs vill han visa klösen. Du kan göra övelsen tyngre eller lättare. Vi får passa dina ökti för alla öktivara runt en timme. Uppmöte är klockan 13.50 för att få vara med på starten klockan 14. Klockan 15.30, god träning hela livet, heter föredrag hos Yngvar då i Grändahuset. Och Yngvar lovar oss att om vi gör så han säger, kan vi träna gott till med 100 år. Och då hörs det ju flockan ut. Ingen jubileum utan kake, säger de. Så de avslutar kylsakfeiringen med kake och kaffe med Meira. Träningscentret vill vara öppet efter kaffeen. Läka det den som vill kan ta en kick inom. Och de gläser kylsak till en kjekke, social och inspirerande dagen samman med oss. Och med hjärtligt välkomna alla samman. Och så har jag då valt lite musik till HLC och dig. Och jag har bara en friend, men du har säkert många fler. Carole King med You Got a Friend.

0: Fransa.
1: Ja, då gör en grej till oss första. Vi har inte något avtal om lite här. Vem ska börja?
2: Jag säger till Mia, du får börja du, varsågod. Och jag vill bara säga att jag har funnit fram två rebusar, så det kan vara smart att ha papper och blyant i närheten.
1: Ja. Jag har, och jag må bara säga det, så jag har alltså, jag recirkulerar någon spörsmål från Kvist på Lustrabui, så om det är någon som har varit med där, så kan det hända att vi känner igen igen, men det är ju inte helt samma publikum då. Så jag tar chansen på det.
2: Jag har säkert glömt det.
1: Ja. Och det första spörsmålet är säkert något enkelt. Det gick fort och lätt in på Lustrabui i alla fall. Vad är Norges äldste politiska parti? 57, 68, 14, 10.

0: Radio Röster, hallå.
1: Ja. God kväll, det är Vetle Värdman som ringer.
0: God kväll, ja.
1: Ja, jag tror det må vara vänstret, så jag kan huska.
0: Jag har nog hört det på mycket konkurrens och du har vet på mycket, så detta tror jag var enkelt.
1: Ja, det är enkelt för dig som kan det, och jag kunde väl tillfälligtvis titta.
0: Ja då. Då kan jag tillföra att det startade i Achan 84.
1: Ja.
0: Ja. Du är notert.
1: Tack.
2: Var det där som var kallad för lärarpartiet?
0: Det var väl det, ja.
2: Ja. Ja, då ska jag snacka om lärar. Jag vill borta till norsk grammatik som jag hade på skolan. Kolla es beskrivan ett verb i perfektum particip. Kolla es beskrivan ett verb i perfektum particip. 50, 68, 14, 10.
0: Jag känner jag för angst.

0: Välkommen i studio.
1: Gott.
0: Hallå.
1: Jag tror vi ska bruka ett kar ett kväll.
0: Ja. Då kommer du i perfektum particip. Det är fortid. Ha ett, ja. Eller ha skrev eller ha läge. Ja. Mm. Det stämmer. Då är du det skreven.
1: Tack.
0: Haram.
2: Ja, det var min tur att ge nu. Jag är här. Detta här maleriet, brudfärden i Hardanger, det ser ju omtrent ut som om att det är att vedkommande har steg in i strånd i Försvarbui, rätt under Lustrabui, och lagar detta bild här. Men vem var han så malte brudfärden i Hardanger? Spørsmålet. Og jeg vil ha et komplett svar.

0: Doha, mijn patroon. Hallo, hallo.
1: Ja, hej, det är Magnus Götal. Jag tror det ligger i Milano.
0: Jära, jära. Är du släck fotboll?
1: Nej, i grund inte. Jag följer med lite, men jag ser lite på fotboll, ska jag vara ärlig.
0: Jag var lite flaks då, att det var akkurat ditt här och vad det grejer på.
1: Ja.
0: Ja, ja, men det är lov att ha flaks så här i livet.
1: Och så tänkte jag att jag kan nog ringa någon att inte någon andra ringer.
0: Ja, ja, det är
1: det. Ja.
0: Ja, ja, tack för svaret.
1: Mm. Jo,
2: hej. Då kommer rebus. Ska fram till att jag ska kalla det ski Eldorado då. Det ligger på Västlandet. Blöt mark plus vitamin plus danso ligger med fjäll. Ski Eldorado. Blöt mark plus vitamin plus danso ligger med fjäll. 50-26-68-14-10. Välkommen i studio.
3: Ja, hej hej, du var helt nära.
2: Hej, du var tjappe.
3: Ja, hvis jeg har rett så. Jeg ikke sikker da.
2: Helt sikkert.
3: Myrtal.
2: Ja.
3: Ja.
2: Jeg var litt usikker på hvordan jeg skulle beskrive den siste, men jeg tror det gikk så smurt dette her.
3: Ja, det gikk så smurt, ja.
2: Ja, ja, men du er
0: kommet. Men du, Rannvei,
3: ja.
0: Da er jeg, har jeg mest litt lyst til å bryte inn her, fordi at du var jo på den quizen som min spørsmål var. Så det var jo fint.
3: Jeg har ikke tørst å ringe til for inn, skjønner
0: du. Nei, men da skal vi ha en avtale at du ikke gjør det.
3: Ja, nei, det gjør ikke det. Det flert å gjøre det.
0: Ikke visste jeg, ikke hadde du sagt det, at du var der.
3: Nei, nei.
0: Jeg hadde vel ikke klart å holde meg heller. Nei, vi får gå videre. Takk skal du ha.
3: Ja, greit
2: ha
0: det. Da er det megatravet,
2: ja.
0: Og da er det altså litt like musikk på en måte. Musikkinstrument. Hvor mange strenger har en mandolin? Hvor mange strenger har en mandolin?

0: Velkommen i studio. Har du cyklat på en sträcka? Ja, hej.
1: Nej, ja. Det var tempo med sex motor.
0: Det var i hvert fall tempo.
1: Ja.
0: Ja. Har du cyklat på en sträcka?
1: Nej.
0: Nej. Inte satt på eller?
1: Inte på tempo, men på en BMW 1000.
0: Oh, ja. Ja.
2: Och så du inte säger att det och så. Så kan jag säga då att man säger inte cykla och att han kör motorcykel.
1: Nej.
0: Alltså ha två hjul och sätra en cykel.
1: Ja.
0: Enten att brumma eller inte.
1: Det var väl med motor.
0: Ja. Nej, men det är grej du kommer på papper i hvert fall.
1: Ja,
0: det
2: har jag. Det var mig då. Och detta spørsmålet, då... Da tenker jeg om at igjen og ifra en quiz, men svaret var så utrolig at det var moro å spørre. Hva er spesielt med storleken på nyfødde kenguruer? Hva er spesielt med størrelsen på nyfødde kenguruer? Det er noe helt spesielt med deg.

0: Ja, då var man på tråden. Hallå.
1: Ja, det var nog helt nej.
0: Jaha.
1: Det får väl lov att svara någon att inte det var.
0: Nej, detta har jag inte spurt dig om för.
1: Men det kan ändå gå fel då. Jag tänkte på Ålesund.
0: Det var nettopp det jag tänkte på.
1: Det var det, ja. Men det var bra.
0: Helt rätt.
1: Ja,
2: tack så. Då ska jag borta på en sång. Jag spörs om den är vanskelig att vrida. Jag får heller komma med stickorat in i mödlor. Det är kvinnlig vokalist. Så pass kan jag säga då. Kem startar andra verset i sangen med vi svart är svart och kvitt är kvitt? Kem startar andra verset i sangen med vi svart är svart och kvitt är kvitt? 50, 20, 68, 14, 10.

0: Välkommen i studio.
1: Ja, hallå, Arne Forsoy.
0: Hej.
1: Hör
0: Ser
1: du,
0: du?
1: det är inte bara tippa, det är Elbers som tippar.
0: Ja.
1: Jo, Kine Hellebust.
0: Ja, det stämmer.
1: Oh ja.
0: Hon har en sång som heter Det handlar om att leva.
1: Ja.
0: Och där ute i andra versen så startar hon med Vi svart är svart och kvitt är kvitt. Ska jag
1: Den
0: skriva och Elbjörg och gärna?
1: skriver på ho.
0: Ja, den är grej.
1: Ja.
0: Ja, tack ska du ha.
1: Tack.
0: Ha den.
2: Ja, jeg satt og grublet jeg og jammen sammen slo han meg.
0: Slår dig på målstrecken.
2: Men jeg visste ikke hvor så godt leisen, men jeg husker ikke navnet. Ja, nå vil jeg ta et matspørsmål, så jeg spurte på samme quizzen. Og jeg trodde dette var lurt, dette er bare noe pose og greie. Og så greide alle, tror jeg, alle lag i, og jeg hadde ikke hatt sjans. Hva får du om du blander yoghurt, reven agurk og hvitløk? Hva heter det så er en blanding av yoghurt, reven agurk og hvitløk? Det vil være like gode som publikum på kvisten på Røstrabovis, så må det ringe noe med en gang.

Vilni Tjernov kommer från Grand Forks, British Columbia. Han deltog i ett talentshow och vart nummer 2 och då bestämde han sig för att satsa på en karriär innan musik. Han drog till Toronto där han började spela i klubbar. Här hörde Vilni Tjernov med It All Comes Back.

Meryl Streep var en amerikansk countryartist som var bara 45 år. Han var aktiv från 1972 till 1978. Han började uppträda i radioprogram då han var 16. Who'll turn out the lights? Meryl Streep.

0: Ja, på en fredagskveld.
1: Jo, no, det må være det. Jeg tykker det flott at du stiller på kort varsel i alle fall.
0: Du stilte på kort varsel for å være tekniker og min ikke kunde også.
1: Ok.
0: Ja. Og med skulds.
1: Ja, ja, ja. Og, ja, har du en slik melodi som du spiller til stadighet også?
0: Ja. Da det den här fredagen, da vet du, med Rune Rudberg.
1: Ja.
0: Nå har jag nog stockat lite om sig och fått med vassengutar nog.
1: Ja, ja, vel. Ja. Och så har du väl inte slutat, du?
0: Ja. Till vi mitt igen.
1: Jag har en ego så kanske jag brukar flera gånger så kommer jag ikväll några det på. Men det är nog så.
0: Det är grejt med att ha korvart.
1: I alla fall, vi har nog ungstadlig sammen välmötte och höra på oss i en timma, tre timma. Jag hoppas med att det ska bli. Jag har valt en kurant sak här, Lillebjørn Nilsen. Inne i mitt hod, säger han, och är lite mitt då, säkert nog.

0: Då vi kommer vi fram till Sjukjärna majfeiring runt om i kommunen var. Och jag tar rätt och slett utgångspunkt i en god jobb som jag har gjort på rådhuset med att samla i samen. Men vi är i Fortun. Välkommen till Sjukjärna majfeiring i Fortun, skriver jag. Klockan 10.30 är det gudstjänste, 11.15 folketag. Klockan 12 talar för dagen, 12.30 är det mat och 13.30 till 14.30 är det lajka. 14-15 naturstid, klockan 15 är kaffe och kake och där är det sådär premieutdelning och tack för idag och hem. På skölden, program för dagen där är gudstjänste i samma Fortunkyrka klockan 10.30 så startar folketaget vid Coop på skölden klockan 13.30. Ett tåg så synger i nationalsangen med fjordblösen vid flaggstången. På pläden nära för fjordstova för det går in i salen. Och där blir det talet för dagen, kulturinslag med lokala aktörer. Sal av römma, gröt och plommesuppe, is och pulse på fjordstova. Caféen öppnar i år klockan 15. Det blir gratis brus till alla unga och kakebord och kaffe och lajka ute. Välkommen till en flott festdag, säger in på skölden. Så är vi kommande till Sörsjö. Klockan 18 där blir det tåg ifrån Leri med fjordblösen i spissen. 18.30 är det römma, grävt och spekemat, pölse med bröd, kaffe och is. Det blir naturstig och enkelt åretshalg. Vuxna kronor 200, barn 6-14 år, kronor 100 och unga under 6 år går gratis. Så vi kommer till Öster och där är startare med gudstjänste i Dali kyrka klockan 12. 12.45 folketåg ifrån kyrka. Så vi känner mig lejka på skolplatsen och klockan 15 är han tale vid 7:e klassen. Underhållning och premieutdelning. Så hoppar vi över gruppna intervjuare och hoppar till Jostedal. Så känner mig i Jostedal, den är som så. Klockan 10.30 vid kyrka, ord på troppi och kopse spela. Klockan 11 tåg ifrån kyrka. Klockan 12.30 program ifrån Senau i samfundshuset. Klockan 14 sporlajk och så känner mig lajka, kaffe och svaddel. Och kopsespela och underhållning och Jostedal uppväxtcenter. Konferensier Eli Björnhusdal. Och det blir sal av is, brus, kaffe, te, kake, pölse, lapskaus, rømme och gröt. Betaling med Vips. Alle är hjärtligt välkomna. Och arrangemanget är ett samarbete mellan uppväxtcenteret och alla lag och organisationer i bygda. Koordinerat av Jostedal bygdalag. Så vi kommer till Indre Havslo och där har ett program som ser släk ut. Klockan 10.15 tåget går ifrån skolan om Lundshaugen. Klockan 11 kopse blir med från Lambøg till skolan, sång och barnehage och skole, kaffesal, lejka för borden och lynlotteri. Klockan 12 är talet för dagen vid Mathilde Buklarsen. Tidspunktet är cirka, står det här. Naturstid blir det och sal och römmagröt, pizza, bolla och kaffe med mer. Klockan 13 blir det prejk vid Bordvalle och klockan 14.15 är det fotbollkamp 7:e klasse Indre Havslo Sankelag. 7:e klasse mot Indre Havslo Sankelag, ja. Alla är självsagt hjärtligt välkomna där och så är vi kommande till Havslo. Klockan 11 är det program inne på Havslo omsorgscenter med första klasse och Havslo sånglag. Klockan 11.15 stille tåget upp utanför Havslo omsorgscenter och räckeföljen där ska vara flaggborg till björna med, så kommer kopse, så kommer första till 7:e klasse med barn eller Havslo barn och ungdomsskola. Och där ett gamla stågar var barnhage och Havslo barnhage och Havslo sånglag och lag och organisationer och där ett kommer folketåget till slut. Klockan 11.30 tåget går från Havslo omsorgscenter mot kyrka. Klokka 12 markering ved Bautan på kyrkjegarden med allsong og krans nedlegging. Toget går videre klokka 12.20. Da går det til skolen, så har sal av mat og leika og likehjul. Kopset ved skolen, da kopset spiller først, så det sång ved Havsle Songlag, og så det fellesong, ja vi elsker. Og så det tale for dagen, og fellesong, fager til landet, og kåring av beste klasse. Så har vi Veitasrondi, 17. mai 2026 på Veitasrond blir så. Toget fra Nes klokka 12. Tradisjonell feiring i samfunnssalen. Sal av rømme, grøt, pølse, burger, kake og is. Og selvsagt alle hjertelig velkommen til en kjekke feiring. Og så hopper vi tilbake til Gjøpne. Der det flaggheising klokka 8. Klokka 11.30 festgudstjeneste i Gjøpne kirke. Klokka 12.30 det folketog ifra kyrkja til idrettshallen. Klokka 14 festprogram i idrettshallen, det blir allsang og korpsespillere, det blir sång av elever ved Gaupne skole, tale for dagen ved 6. klasse og kulturelt innslag ved samme 6. klasse. Så det premieutdeling, leker for unger og sal av mat under hele arrangementet, og grunnen til at jeg teker dette til slutt ikke bare for at det Gaupne kommunesenteret vårt, men de har sendt en ekstra personlig hilsen til dere alle sammen. Han kommer nå.
1: Dette Maja,
2: Tobias
3: og Knut Åge.
1: På vegne av foreldre og oss elever i 6. klasse på Gaupne skole, så ønsker vi velkommen til 17. mai-feiring i Gaupne.
2: På programmet står allsang med korpset, sang av alle eleverne i Gaupne, tale og underholdning ved 6. klasse.
3: Og nytt av året at vi har vårt eget 17. mai-lotteri med masse fine premier. Vi har også fotobooth der en kan ta billetter. Dette blir en kjekke dag.
1: Velkommen!
0: Ja, da gjorde vi dette året mer meldinger her, og hun har vel noen om... om å kjøpe seg mat, du?
4: Ja, det har vært en hele bunke om eting, som jeg har sagt. Startet med Gaupnetunet da. Der står det velkommen til 17. mai-buffet på Gaupnetunet. Feir nasjonaldagen med god mat i hyggelige omgivnader. Bordbestilling innan 16. mai klokka 12. I morgen da. Du kan bestille bord på telefon 99 20 61 10 eller på post@gaupnetunet.no. Vi gleder oss til å feire sammen med dykk. Og dette da fra klokka 15 og til 18. Så det Tørvis Hotel i Marifjøra. Velkommen til 17. mai-buffet. Nyt et deilig utvalg av varme og kalde retter i vår buffet. Og der det da bordbestilling på e-post. Det post@tørvishotell.com. Altså post@torvishotell.com. Og så det lustrapporten på Galden. Der det 17. mai-buffet. Og da åpningstiden der, da fra 10 til 21 hver dag. Og da rekner vi med gjelderen 17. også. Så når 17. over, da det bingo. Den startet nå med vår egen da, onsdag 20. mai klokka 20, da var det bingo i Radiolust der. Og i Markstein, der torsdag 21. mai klokka 18, og da arrangør Luster Ungdomslag. Altså Markstein klokka 18, den 21. mai. Da var det.
0: Ja, og så har jeg en her. Har du lyst på en kveld ute i godt selskap og med god musikk, så kom på Café Motti i Høyumsvik, torsdag den 21. mai. Tress Trio fra Gausdal i Innlandet og fra Vestnes på kysten av Møre og Romsdal synger og spiller både fela, gitar og mandolin. Mandolin heter det. Repertoaret spenner fra folketoner til Elvis og fra klassisk til country. Siger på landsfestivalen i Gammeldans borger for kvalitet, står det her. Arrangementet et samarbeid mellom Café Motti og Luster Folkeakademi. De åpner kaféen for servering av kaffe klokka 19, og konserten starter klokka 20. Her hadde jeg tenkt å spille en melodi og ut av disse her tres trio, men på nettet fant jeg kun en sang, og den tykte jeg ikke passet i kveld, for det var glade jul. og så det kulturdager på Skjolden snart. Lørdag 23. mai de retur, og de starter med frukost i det fri klokka 9-11. 12 innmarsk medaljeskull musikkkorps og fjordblesen. 12.15 musikk og korpset, og 12.45 sprø sangglede. Kulturskolen kommer 13.15 med fjell og sang, og han Benvard han kommer klokka 13.45. Klokka 15 skal ho Tiril Bolstad synge, og 15.30 blir av Skjoldaprisen. 15.45 avslutter de i dag. Ja, det var vel da jeg hadde utmeldinga, og da tykker jeg da at jeg og en kar som heter Erling, vi har i sammen sansen for et lite dikt ut av Olav H. Haug, som heter «Gjer en annan mann ei beine». Nå det en gruppa som heter «Pust Kvarts». Høres ikke spesielt sunt ut, spør du meg. Men i alle fall, de har sett tona til akkurat denne der, «Gjer en annan mann ei beine».

0: Lördagen 30 maj feirer Fortun Treningssenter at de er 15 år gamle. Og Else Steig, du har vært med fra begynnelsen. Fortell litt om dette senteret. Hva løsner det da?
1: Det kjempepopulært. Og når vi startet dette her, da hadde jo litt bakgrunn I at skolen ble lagt ned. Og så tenkte vi at da kunne vi jo ikke sørge over, vi måtte finne på et eller annet aktivitet I bygget. Så da var jeg med I den prosjektgruppen som jobbet med da, å få til det treningssenteret. Og vi hadde jo kjempegod hjelp, ja, Yngvar Andersen, han kommer jo opp på jubileumet vårt. Og han, Johannes Dregny, han hjelpte oss masse. Han var jo på Svalbard den gangen, og der fikk vi en hel container med utstyr fra et treningssenter som skulle byte ut utstyret sitt der oppe. Vi betalte for fraktig ned, og Terje, bror min, han hentet den containeren med sånn lastebil I Bergen. Så det var liksom grunnlaget for å starte med alt det utstyr som hadde, og noe av det utstyret faktisk på senteret fortsatt. Og så har vi jo da fått god hjelp til å, vi har kjøpt sånn rea, hva heter det, sånn renovert tredjemølle, både fra Amerika og England. Og, men nå, I fjor, så kjøpte vi helt splitter ny. Så vi har god økonomi, det har vi. Mm.
0: Og det jo egentlig relativt billig også, sier deg.
1: Ja, det jo mange som mener at vi for billig da. Men dette her et trivselstiltak, det ikke et businessforetak. Vi har vaktmestere som går på dugna, og vi I styret nå på dugna. Sant? Og det så viktig med lite bygd at du skal ha noe som kjekt, og noe du kan drive med, som ikke koster for masse, slik at alle kan ha kort der, liksom, om du har god økonomi eller dårlig økonomi, holdt det på å si. Så vi har årskortet vårt koster jo bare 1500 kroner, så det jo kanskje noen mener det for billig da. Og så har vi 6 måneders kort og 3 måneders kort og drop-in.
0: Men Fortun jo I litt I bygda, kan ikke vi komme ifra.
1: Det det, men vi har mange som flytta ut, så ha kort her på treningssenteret, årskort, for da kan du kan trene hvor mye du vil, du kan komme der altså, klokka 5 om morgenen, og trene til klokka 10 om kvelden. Og har du årskort da, så kan du, om du hjemme til helg, eller ferie, eller noe sånt, og vi har masse for skjolden, og lyster, og til og med for høyansviki, og noen for godten faktisk, så har kort her I oss. Men det jo sånn som så har tilknytning til bygden her inne. Så jeg inne og besøker familie og slekter.
0: Men det et fullverdig treningssenter? Har det det, så alt som viktig og alt som moro?
1: Det det. Du skulle vært inne. Kan jeg få lov å invitere deg til jubileet?
0: Jeg var der faktisk på åpningen. Jeg har bildet
1: det til meg. Det vet jeg. Og da var det borti 170 stykker, tror jeg, og alle fikk plass inne. Og da var det ordfører, hva heter
0: det? Urnesen.
1: Det var Urnesen, ja. Han skulle løfte en sånn stung med en vektgreie, og så var det litt, han trekte seg I sist liten, så det var Yngvar som måtte gjøre det, og hun kløpte da. Så, men da fikk du noe med deg, du også.
0: Jeg har bildet av at han kløpte.
1: Du har bildet, ja. Så det var litt morsomt da, det var det.
0: Ja, så, men nå skal det feire, og ja, det på treningssenteret skal feire, eller?
1: Nei, det blir, vi tenkte, selv om det treningssenteret, så tenkte vi skal feire med masse god kake, og kaffe selvfølgelig, og det ikke så godt å sitte rundt om på treningssenteret. Så vi tenker, og så sier det noe treningssenteret, så må vi jo ha en treningsøkt, og Yngvar skal ha da en treningsøkt ute, med, på skoleplassen utenfor, ja, vi sier skoleplassen, selv om det ikke en skole lenger da, utenfor treningssenteret, og så skal vi ha, han skal ha et foredrag, og så kaffe og kake selvfølgelig, og så skal treningssenteret være åpent, der folk kan komme inn og se. Så kanskje vi kan selge flere kort til folk. Men jeg ser akkurat nå, så vi jo faktisk borti 130 som har kort I Fortun. Og det ikke bare Fortunstølet.
0: Nei, det vel ikke det.
1: Nei.
0: Det vel ikke det.
1: Det vel ikke så mange folk som bor inne I oss en gang.
0: Men 15 år är ju inte någon hög ålder. Har du planer för framtiden då?
1: Ja, men vi har massa planer, vet du. Vi önskar oss ju lite större lokaler då, så vi kanske vi kan ommöblera lite och få plats till nya ting kanske. Men vi har ju de som tränar, många av de som tränar ju oss tränar på för exempel på Sats i Oslo. Och de säger att vi har allt du tränger på en måte av de forskjellige apparater. Men vi har ju inte sån PT-timer och ja, det som du har på ett större träningscenter. Men vi har spinning en gång i veckan och seniortrim. Mm. Mm. Och det är populärt. Eller så tränar folk själva och så visst de tränger vägledning så får de hjälpa folk och andra. Eller de för exempel går till fysioterapeut i Gaupne och så får de träningsupplägg så de brukar på träningscentret vart då.
0: Else, jag säger bara lycka till vidare och lycka till med arrangemanget. Och så ska jag ellers så ta mig av och läsa upp programmet för dagen här i Vrån.
1: Och så är det väl så viktigt att säga att det här programmet, eller den dagen är öppen för alla. Du tränger inte ha kort på träningscentret för att vara med på arrangemanget.
0: Tränger han och träna lite? Inkom man och på,
1: ja, du kan ju ta bilder för exempel, inkom man ju vara teskuer och du kan komma rätt till föredraget för exempel eller kaffe och kaka och show träningscentret. Du må inte vara med på den träningsökte hvis du tycker det är skummelt, men han säger det ska vara för alla åldrar.
0: Jag säger bara lycka till och så hoppas vi på det bästa på alla måter.
1: Tusen tack.
0: Och då får jag göra så jag lovde att läsa upp programmet. Klockan 14 startar jag, och detta är alltså lördag den 30 maj. Klockan 14 så startar han Yngvar med att han hällde en hydroxinspirerad time på den gamla skolplatsen utanför träningscentret. Övelsen är enkla och effektiva och undervägs vill han visa kolossen. Du kan göra övelsen tyngre eller lättare. Vi får passa dina ökti för alla. Ökti vara runt en timme. Uppmöte är klockan 13.50 för att vara med på starten klockan 14. Klockan 15.30, god träning hela livet, heter föredrag hos Yngvar då i Grendahuset. Och Yngvar lovar oss att om vi gör så han säger, kan vi träna gott till med 100 år. Och då hörs det ju flockan ut. Ingen jubileum utan kake, säger de. Så de avslutar kylsakfeiringen med kake och kaffe med Meira. Träningscentret vill vara öppet efter kaffeen. Läka det land som vill kan ta en kick inom. Och de gläser kylsak till en kjekke, social och inspirerande dagen sammen med oss. Och med hjärtligt välkomna alla sammen. Och så har jag då valt lite musik till HLC och dig. Och jag har bara en friend, men du har säkert många fler. Carole King med You Got a Friend.

0: Jansen.
1: Ja, då gjorde en grej till oss bästa. Vi har inte något avtal om lite här. Vem ska börja?
2: Jag säger till Omia, du får börja du, varsågod. Ja. Och jag vill väl nästan säga att jag har funnit fram två rebusar, så det kan vara smart att ha papper och blyant i närheten.
1: Ja. Jag har, och jag måste börja säga det, jag har alltså, jag recirkulerar någon spörsmål från Kvist på Lustrabui, så hvis det är någon som har varit med där, så kan det hända att vi känner igen igen, men det är ju inte helt samma publikum då. Så jag tar chansen på det.
2: Jag har säkert glömt det.
1: Ja. Och det första spörsmålet är säkert något enkelt. Det gick fort och lätt in på Lustrabui i alla fall. Vad är Norges äldste politiska parti? 57, 68, 14, 10.

0: Radio Röster, hallå.
1: Ja. God kväll, det är Vetle Värmland som ringer.
0: God kväll, ja.
1: Ja, jag tror de må vara vänster, inte så jag kan huska

0: hade på skolan. Kollas beskriver han ett verb i perfektum particip? Kollas beskriver han ett verb i perfektum particip? 57, 68, 14, 10.
1: Känner jag för angst.

0: Välkommen i studio.
1: Gatte.
0: Hallå.
1: Jag tror vi ska bruka ett kvar äta kvälls.
0: Ja. Då kommer du i perfektum particip. Det är fortid. Ha ett ja. Eller ha skrevet eller ha läge. Ja.
1: Mm.
0: Det stämmer. Då är du nedskreven.
1: Tack.
0: Adam.
2: Ja, det var min tur att genom. Jag har papper i mina här. Det här maleriet, brudfärden i Hardanger, det ser ju omtrent ut som om att det är att välkommande har steg in i strånd i Försvarbui, rätt under Lustrabui och lagar detta bild här. Men vem var han så malte brudfärden i Hardanger? Är spörsmålet. Och jag vill ha ett komplett svar.

0: Doha, mein Patron. Hallo, hallo.
1: Ja, hej, det är Magnus Götal. Jag tror det ligger i Milano.
0: Jära, jära. Är du släck fotboll?
1: Nej, i grunden inte. Jag följer med lite, men jag ser lite på fotboll, ska jag vara ärlig.
0: Jag var lite flaks då, men... jag var akkurat ditt här och var det grej på.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men det är lov att ha flaks så här i livet.
1: Och så tänkte jag att jag kan nog ringa när det inte någon andra ringer.
0: Ja, ja, det kan jag.
1: Ja.
0: Ja, tack för svaret.
1: Jo,
2: hej. Då kommer rebus. Ska fram till att jag ska kalla det ski Eldorado då. Det ligger på Västlandet. Blöt mark plus vitamin plus den som ligger med lotofjäll. Ski Eldorado. Blöt mark plus vitamin plus den som ligger med lotofjäll. 50-68-14-10. Velkommen i studio.
3: Ja, hei hei, du var helt nær.
2: Hei, du var kjappe.
3: Ja, hvis jeg har rett så. Jeg er ikke sikker da.
2: Helt sikkert.
3: Myrtalen.
2: Ja.
3: Ja.
2: Jeg var litt usikker på hvordan jeg skulle beskrive den siste, men jeg tror det gikk så smurt dette her.
3: Ja, det gikk så smurt, ja.
2: Ja, nei, men du er
0: kommet. Men du, Randvei,
3: ja.
0: Da er det, har jeg mest litt lyst til å bryte inn her, fordi at du var jo på den quizen som min spørsmål var.
3: Så det var jo fint. Har ikke torst å ringe til for dine, skjønner
0: du. Nei, men da er skal vi ha en avtale at du ikke gjør det?
3: Ja, nei, det gjør ikke det. Det er flert å gjøre det.
0: Ikke visst jeg, ikke hadde du sagt det. At du er bare
3: nei, nei.
0: Jeg hadde vel ikke klart å holde meg heller. Nei, vi får gå videre. Takk skal du ha.
3: Ja,
2: ja.
0: Ja, ja. Da er det megatrav, vet jeg.
2: Ja.
0: Og da er det altså litt like musikk på en måte. Musikkinstrument. Hvor mange strenger har en mandolin? Hvor mange strenger har en mandolin?

0: Det sticker, och där är vi väldigt förnöjda.
1: Ja, vad märkligt. Jag trodde i alla fall, var du positivt överraskad?
0: Ja, jag är lite sån, jag tror ju alltid folk ska komma, men så är jag alltid lite sån, kanske negativ eller pessimistisk då. Men för det mesta så blir jag ju, går det väldigt bra.
1: Nästa gång är det all grund till att vara optimist på förhåll då.
0: Ja, det jag må lära mig lite, lära mig av det.
1: Lycka till här och där.
0: Tusen tack.
1: Ketil Hovland, det är ditt hus med story, och det har varit otroligt mycket aktiviteter i dag. Då är du väl enig?
2: Ja, just så mycket folk och så mycket aktivitet i ett gammalt hus. Vem skulle tro att det skulle bli släck?
1: Och du begynte med det här, eller i alla fall när du har drivit med det här en stund, så hör man väl att du snackar om något som liknar lite på det här, men hade du tro på att du skulle få upp det så pass att här kommer konstnärer från hela världen för att jobba i Öyrafjösen?
2: Nej, hvem skulle tro da? Så jeg tror ikke noen i bygden her hadde tenkt eller trodd. Ikke jeg heller. Jeg hadde lyst til å ta vare på lauen et tippoldefar min. Så la man i ferd med å dette ned. Og hvis ikke jeg hadde gjort det, så hadde det vært sagt for både meg og bygden, tror jeg. Og det er jo et kulturmerke i bygden. Men så vil, verden vil jo være annerledes, heldigvis vil jeg si. For at, jeg tror jo på begrepet verden gjennom brukere. Så jeg tror på at får du bruk i bygget, så tror du verden har bygget bedre også. Og heldigvis da, at vi kom bort til slike karer og slike folk som ser her i dag da.
1: Ja, for det er jo både håndverk og kunsthåndverk og kunst her, men det er jo mange, mange profesjonelle og seriøse kunstnere som vet hva øyreloven er nå.
2: Ja, at lyster mikromakeri skulle komme til øreloven, altså, dette handler vel egentlig om noe som alle bør lære seg, det er å åpne dørene da. Åpner du dørene og gir dem plass, så skaper du rom, og da skaper du engasjement. Og det var eneste jeg gjorde her egentlig, var å åpne dørene til noen som ikke hadde plass å være. Og jeg hadde nok svære lave, og hvis de ville være der, så var jeg superglad for det. Og så er jeg jo med og støtter dem for det de finner på å gjøre, og til nå har jeg ikke angret et sekund på det. Og da ser jeg ikke på inntekter, da ser jeg på et mer samfunnsengasjement enn jeg gjør på prisen på det. Men det er jo fantastisk å se lys i vinduegelden som jeg ikke har sett siden jeg vokste opp her. Knapt nok når jeg vokste opp, så var det ikke mye lys i vinduegelden her, altså.
1: Men, Kjetil, da så var det snakket mest om når du drev og reparerte taket, det var jo drømmen om en flott konsertsal, og nå er det kommet et godt stykke, men blir det konsertsal? Det hadde nå vært en drøm der også, vi gikk i oppfølgelse til for det.
2: Jeg har hatt mye musikere på besøk altså, og vi har snakket mye her om konserter, men jeg er igjen litt, henger litt sammen med historien og tidens tann med konserter har vi fått i festivalen, og Bergslagsfestivalen som har vært en vesentlig del av prosjektet før kunstneren kom, så kom musikken inn, og nå er andre etasjen her, den er jo laget for aktivitet. Men jeg har en fabrikk i Gopten, og jeg har et kontor i Oslo, og jeg har 24 timer i døgnet, og så skal jeg der henge ihop. Så jeg tror ikke, så mye konserter skal jeg satse på, for jeg kan heller legge til rette for andre. Jeg tenker at jeg får heller rulle ut den røde løperen til festival, og til de som her mikromakeriet, og heller skape plass og åpenhet for deg.
1: Men det er stas å være eier ut av Fjøsen, dine kvelden, så det er ula i folk i alle rom.
2: Ja, det er stas. Og se hvor smilende folk, og nye folk, masse nye folk utenfra bygden og kommunen også, så kommer det. Det er klart det er stas. Fra ingen virksomhet til smilende, mye folk, det er stas.
3: Ja, det er lett å skjønne at han Kjetil blir glad og imponert når 100 mennesker og mer enn det er samlet i Sjøafjøsen, eller var vel i Kjørafjøsen, de fleste var da, og det er der det ble konsertlokalet.

0: Velkommen i studio. Har du cyklat
1: Ja,
0: på en släcka? Ja, hej.
1: Nej, ja. Vara tempo med sex motor.
0: Det var i hvert fall tempo.
1: Ja.
0: Ja. Har du cyklat på en släcka?
1: Nej.
0: Nej. Inte sått på, eller?
1: Inte på tempo, men på en BMW 1000.
0: Oh, ja, ja.
2: Och se om du inte säger det till oss, så kan jag säga då att man säger inte cykla och att han kör motorcykel.
1: Nej.
0: Alltså ha två hjul och sätra en cykel.
1: Ja.
0: Enten att brumma eller inte.
1: Det var väl med motor.
0: Ja. Nej, men det är grejt att du kommer på papir i hvert fall.
1: Ja,
0: det
2: är det. Ja, det är mig då. Och detta spørsmålet, da tenker jeg om at igjen og ifra en quiz, men svaret var så utrolig at det var moro å spørre. Hva er spesielt med storleken på nyfødde kangurua? Hva er spesielt med størrelsen på nyfødde kangurua? Det er noe helt spesielt med deg.

0: Då har vi en på tråden. Hallå, hallå.
1: Det var Vetse Väglund som ringde.
0: Jaha.
1: Jag glömde om det är pittesmå. Det är som säger mer än det, ja, kanske ett gram, men det är ett par gram stora. Och så kryper det upp och in i en pung upp på magen på kanguruen.
0: Jo då. Du, det är helt rätt. Men det kan imponera ändå mera. Du säger ett gram eller och så uppöver. Men där jag läste det här så är det alltså emellan 0,3 och 0,9 gram. Och en tanke då hur stort att det dyr ska bli till slut så var det nog så imponerande.
1: Ja, det är helt säkert.
0: Ja, nej, men tack för svaret.
1: Ja, ha det ja.
2: Då vill jag pröva mig på ett ordtak igen, där det ska komma med resten. Det är lätt att skära tjukt. Det är lätt att skära tjukt. 50, 20, 68, 14, 10.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, det blir så kan jag göra det.
0: Ja, hej igen.
1: Ja, det är när du ser och andra sidan Aima.
0: Ja, det var inte helt, men jag ska ge dig rätt. Det är lätt att skära tjukt av annan mans ost.
1: Ja,
0: så stor. Vet du, dessa ordtak i dig är gamla, så det är beräknat på gamla dagar.
1: Ja,
0: det är inte allt. Ja,
1: betyder det samma då, eller?
0: Ja, men jag säger det. Det är nog i alla fall i samma gata och som jag sagt.
1: Ja, detta får du bestämma.
0: Ja, nej då, jag ger dig rätt, för så blir man sittande ikväll. Men nej då, det är lätt att köra tjukt och annans ost. Ja. Så här är ordtaket, det kom ju till för länge sedan och det är ju inte allt så helt på sig stämmer heller. Jag har nog i alla fall alltid det här med att och fram är lika långt, säger de. Men det kunde nog i alla fall inte matematik, för i mitt huvud så blir det dubbelt så långt.
1: Om det
0: ja. Ja, nej men du är nedskrivet, du. Detta har han.
2: Så var det mig att igen. Nu är det slik att amerikanerna har väl haft en slik månelandings, eller inte månerakett i alla fall, så har varit runt månen, eller ska runt månen, eller vad det är för något. Därför så jag tror det är kommit där och drivit med svingen nu, eller vad. Det var så vanskelig nabben på den där, så jag är ute nu. Att jag snudde om lite vet, och så spår jag vad heter romskipet som tog första människa till månen, och då vill jag ha både namnet och nummer rätt. Vad var det för ett romskip som sätter de första människa på månen? 57 68 14 10 ska det ringa om du vill svara.

0: Hei, nå var jeg på vei til å komme med et tips til deg.
1: Ja, det Astrid for seg.
0: Hei.
1: Første gången så förstod jag inte vad du sa.
0: Nej.
1: Men andra gången så vill man på kejsarpassen.
0: Ja. Men det var helt rätt. Första titel där är kejsar och resedokumentet där är passe.
1: Ja, det var den första titel jag inte grejde att få tag i vad du sa.
0: Nej. Nej då.
1: Men passe hade jag.
0: Ja, det hade du. Har du varit där förresten?
1: Nej, men jag har varit både över och under vattnet.
0: Ja, för det är så inte vet.
1: Jo, men gick väl över kejsarpassen när jag gick på
0: Är det på Stadefanaråken?
1: Ja, men må du borta då?
0: Nej, det är två vägar. Det är slags ägat steg. Ja,
1: det är det jag menar.
0: Kejsarpasset är inte den längre då, men inte så stubratt. Eller, jag är inte sikker. Ja. Jag har inte varit på de trakter som jag sagt.
2: Jag tror att du gör kejsarpasset när du går ifrån Tyrtagre och så ska ner igen mot Orda.
0: Skogaralsbrunnen.
1: Ja, så gör Ordalen.
2: Jag är inte sikker bara.
1: Men, ja.
0: Nej, men du är i alla fall nedskrivet så du hade rätt.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Fint då.
0: Tack ska du ha.
1: Ha då.
0: Ha då.
2: Ja, då har vi varit i fjäll så. Jag kom på ett spörsmål i stan när du spelte den här önskemelodien i Helsing eller vad det var. Hotel Norge. Det finns ett. Det är många Hotel Norge visst nog i Norge. Men där finns ett som heter Hotel Noreg. Och henne finner med där hotellet, Hotel Noreg. Det är en by med ska fram till då.

0: Ja, då har man på tråden. Hallå?
1: Ja, det var han var helt nej.
0: Jaha.
1: Det får vi lov att svara någon att inte det var.
0: Nej, detta har jag inte exposit Egon för.
1: Men det kan ändå ha fel då. Jag tänkte på Ålesund.
0: Det var nettopp det jag tänkte på.
1: Det var det, ja. Mm. Det var bra.
0: Helt rätt.
1: Ja,
2: oh, tack ska du ha. Ja, då ska jag bortta på en sång. Jag spörs om den är vanskelig att vrida. Jag får hellre komma med stickorat in i mödlo. Det är kvinnlig vokalist. Så pass kan jag säga då. Vem startar andra verset i sangen med "Vi svart är svart och kvitt är kvitt"? Vem startar andra verset i sangen med "Vi svart är svart och kvitt är kvitt"? 50 26 68 14 10.

0: Ja, ja, det var nog lite tröst för mig då, och att att det var inte så lätt likaväl, så det såg ut så, men det låg mer än en på kvistar, en kanske cirka 5-60 kilo och då en kämme på hur det här är för något, men jag gentäcker det här. Du ska blanda i som en yoghurt, revenagurk och kvittlök, och då ska du få ett utländskt namn med något sätta i och något grejer.
1: Sötlen, vad vill jag tro?

0: Och Bosligan i fjol. Visst du vill svara, så ringer du 57 68 15. Ja, är det någon så alldeles. Ska man höra, hallå. Hallå.
1: Hallå, ja.
0: Jaha.
1: Detta är Magnus Hylen.
0: Ja, hejsan.
1: Hejsan. Jag bor inte så långt under Lillström, jag vet
0: inte. Nej, vi är väl inte det. Ja då. Nej, men du var helt rätt då.
1: Hej, tack för det.
0: Lillström, ja. Jo, ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Ja. Då, har du väl ett här då? Ja. Nej, men du, det var nog ser det. Det var att hotellet mitt, vet du, säger kompis mitt under konkurrensen. Ja. Nej, men du, jag hade egentligen tänkt att spela ett konsert med moderat lydkvalitet. Nu vinner man ju inte allt, men man kan spela lite utav det. Fordi at jeg var på konsert i Ørafjøsen, faktisk, var det i år. Og der opptredde da to stykker, og de har vi snakket om før i denne sendingen, men nå skal jeg få høre de synge. Det er Charlotte og Bent Ole, så synger der, og vi teker med da, vi vinner av denne konserten her, og så takker vi for oss, slik leter i Ørafjøsen.

0: då era syster staden utav en engelsman i New York så lete er. Och grunden till det är att det är jag som heter Finn Skare så har funnit startmusiken i kväll. På Facebook står det att jag ska ha med mig han Per Eidars Vangstu, men han var lite ugri, eller hur det heter, finare i röst i kväll. Gör du det?
1: Ja, jag är stand-in för en Per Eidar. Är det en fin titel att ha på en fredagskväll?
0: Ja, no, det må vara. Det, jag tycker det är flott att du stiller på kort varsel i alla fall.
1: Du stilte på kort varsel för att vara tekniker och min inte kunde också.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Och med skulds.
0: Ja. Och, ja. Har du en slik melodi som du spelar till stadighet då?
1: Ja. Ja, är den här fredagen, där var du med Rune Rudberg.
0: Och
1: nu har jag nog stockat lite om sig och fått med vassengutaren och.
0: Ja, väl. Ja, och så har du väl inte slutat du?
1: Ja, till vi mitt igen.
0: Jag har en ego så kanske jag brukar flera gånger så kommer jag ikväll några det på. Men det är nog så.
1: Det är grätt med att ha korvart.
0: I alla fall, vi har nog ungstadlig sammen välmötte och höra på oss i en timma, tre timma. Jag hoppas att det ska bli. Jag har valt en kurant sak här. Lillebjörn Nilsen inne i mitt hod, säger han. Och, ja, jag är lite i mitt då, säkert nog.

0: Då är vi kommande fram till Sjökärna majfeiringen runt om i kommunen var. Och jag tar rätt och slett utgångspunkt i en god jobb som jag har gjort på rådhuset med att samla i samen. Men vi är i Fortun. Välkommen till Sjökärna majfeiringen i Fortun, skriver jag. Klockan 10.30 är det gudstjänste, 11.15 folketag. Klockan 12 talar för dagen, 12.30 är det mat och 13.30 till 14.30 är det lajka. 14-15 naturstig, klockan 15 är kaffe och kake och där är det sådär premieutdelning och tack för idag och hem. På skölden, program för dagen där är gudstjänste i samma Fortunkyrka klockan 10.30 så startar folketaget vid Coop på skölden klockan 13.30. Ett tåget så synger i nationalsangen med fjordblösen vid flaggstången. På pläden nedanför fjordstova för det går in i salen. Och där blir det talet för dagen, kulturinslag med lokala aktörer. Sal av römma, gröt och plommesuppe, is och pulse på fjordstova. Caféen öppnar i år klockan 15. Det blir gratis brus till alla unga och kakebor och kaffe och lajka ute. Välkommen till en flott festdag, säger in på skölden. Så är vi kommande till Sörsjö. Klockan 18 där blir det tag ifrån Leri med fjordblösen i spissen. 18.30 är det römma, grävt och spekemat, pölse med bröd, kaffe och is. Det blir naturstig och enkelt åretshalg. Vuxna kronor 200, barn 6-14 år, kronor 100 och unga under 6 år går gratis. Så är vi kommande till Öster och där är startare med gudstjänste i Dali kyrka klockan 12. 12.45 folketåg ifrån kyrka. Så känner mig lejka på skolplatsen och klockan 15 är han tale vid 7:e klassen. Underhållning och premieutdelning. Så hoppar vi över Gepne intervjuare och hoppar till Jostedal. Så känner mig i Jostedal, den är som så. Klockan 10.30 vid kyrka, ord på troppi och kops att spela. Klockan 11 tåg ifrån kyrka. Klockan 12.30 program ifrån Senau i samfundshuset. Klockan 14 sporlajk och så känner mig lajka, kaffe och svaddel. Och kopsespela och underhållning och Jostedal uppväxtcenter. Konferensier Eli Björnhusdal. Och det blir sal av is, brus, kaffe, te, kake, pölse, lapskaus, rømme och gröt. Betaling med Vips. Alle är hjärtligt välkomna. Och arrangemanget är ett samarbete mellan uppväxtcentret och alla lag och organisationer i bygda. Koordinerat av Jostedal bygdalag. Så är vi kommande till Indre Havslo och där har ett program som ser släk ut. Klockan 10.15 tåget går ifrån skolan om Lundshaugen. Klockan 11 kopser blir med från Lambøg till skolan, sång och barnehage och skole, kaffesal, lejka för borden och lynlotteri. Klockan 12 är talet för dagen vid Mathilde Buklasen. Tidspunktet är cirka, står det här. Naturstig blir det och sal och römmagröt, pizza, bolla och kaffe med mer. Klockan 13 blir det prejk vid Bordvalle och klockan 14.15 är det fotbollkamp. 7:e klasse Indre Havslo Sankelag. 7:e klasse mot Indre Havslo Sankelag, ja. Alla är självsagt hjärtligt välkomna där. Och så är vi kommande till Havslo. Klockan 11 är det program inne på Havslo omsorgscenter med första klasse och Havslo sånglag. Klockan 11.15 stille tåget upp utanför Havslo omsorgscenter och räckeföljen där ska vara flaggborg till björna med, så kommer kopse, så kommer första till sjöne klasse med barn eller Havslo barn och ungdomsskola. Och där efter gamla stågen var barnhage och Havslo barnhage och Havslo sånglag och lag och organisationer. Och där efter kommer folketaget till slut. Klockan 11.30 tåget går från Havslo omsorgscenter mot kyrka. Klokka 12 markering ved Bautan på kyrkjegarden med allsong og kransnedlegging. Toget går videre klokka 12.20. Då går det til skolen, så har sal av mat og leika og likehjul. Kopset ved skolen, da kopset spiller først, så det sång ved Havsle Sånglag, og så det fellesong, ja, vi elsker. Og så det tale for dagen, og fellesong, fager til landet, og kåring av beste klasse. Så har vi Veitastrand i, 17. mai 2026 på Veitastrand blir så. Toget fra Nes klokka 12. Tradisjonell feiring i samfunnssalen. Sal av rømme, grøt, pølse, burger, kake og is. Og selvsagt alle hjertelig velkommen til en kjekke feiring. Og så hopper vi tilbake til Gaupne. Der det flaggheising klokka 8. Klokka 11.30 festgudstjeneste i Gaupne kirke. Klokka 12.30 det folketog ifra kyrkja til idrettshallen. Klokka 14 festprogram i idrettshallen. Det blir allsang og korpsespiller. Det blir sång av elever ved Gaupne skole. Tale for dagen ved 6. klasse. Og kulturelt innslag ved samme 6. klasse. Så det premieutdeling, leker for unga og sal av mat under hele arrangementet. Og grunnen til at jeg tek litt til slutt ikke bare for at det Gaupne kommunesenteret vårt, men de har sendt en ekstra personlig helsing til dere alle sammen. Han kommer nå.
1: Dette Maja,
2: Tobias
3: og Knut Åge.
1: På vegne av foreldre og oss elever i 6. klasse på Gaupne skole, så ønsker vi velkommen til 17. mai-feiring i Gaupne.
2: På programmet står allsang med korpset, sang av alle eleverne i Gaupne, tal og underholdning ved 60. klasse.
3: Og nytt av året at vi har vårt eget 17. mai-lotteri med masse fine premier. Vi har også fotobooth der en kan ta billetter. Dette blir en kjekke dag.
1: Velkommen!
0: Ja, da gjorde vi dette. Da var det mer meldinger her, og hun har vel noen om å kjøpe seg mat, du?
4: Ja, det har vært en hel bunke om eting, som jeg har sagt. Starta med Gaupnetunet da. Der står det velkommen til 17. mai-buffet på Gaupnetunet. Feir nasjonaldagen med god mat i hyggelige omgivnader. Bordbestilling innan 16. mai klokka 12. I morgen da. Da kan du bestille bord på telefon 99 20 61 10 eller på post@gaupnetunet.no. Vi gleder oss til å feire sammen med dykk. Og dette da fra klokka 15 og til 18. Så det Tørvis Hotel i Marifjøra. Velkommen til 17. mai-buffet. Nyt et deilig utvalg av varme og kalde retter i vår buffet. Og der det da bordbestilling på e-post. Det post@krøllalfa Tørvis Hotel i et år da. .com Altså post@torvishotell.com. Og så det lustrapporten på Galden. Der det 17. mai-buffet. Og da åpningstiden der, da fra 10 til 21 hver dag. Og da rekner vi med gjelderen 17. også. Så når 17. over, da var det bingo. Den startar nu med vår egen då, onsdag 20 maj klockan 20, då var det bingo i Radio Luster. Och i Markstein, där det torsdag 21 maj klockan 18, och där är arrangör Luster ungdomslag. Alltså Markstein klockan 18 den 21 maj. Det var det.
0: Ja, och så har jag en här. Har du lyst på en kveld ute i godt selskap og med god musikk, så kom på Café Motti i Høyensvik torsdag den 21. mai. Tress trio fra Gausdal i Innlandet og fra Vestnes på kysten av Møre og Romsdal synger og spiller både fela, gitar og mandolin. Mandolin heter det. Repertoaret spenner fra folketoner til Elvis og fra klassisk til country. Tiger på landsfestivalen i gammel landsborga for kvalitet, står det her. Arrangementet er et samarbeid mellom Café Motti og Luster Folkeakademi. De åpner kaféen for servering av kaffe klokka 19, og konserten starter klokka 20. Her hadde jeg tenkt å spille en melodi og ut av disse her tres trio, men på nettet fann jeg kun en sang, og den tykte jeg ikke passet i kveld, for det var glade jul. og så er det kulturdager på Skjolden snart. Lørdag 23. mai er de i retur, og de starter med frukost i det fri klokka 9-11. 12 er det innmarsj med Daleskull Musikkorps og Fjordblesen. 12.15 er det musikk og korpset, og 12.45 sprø sangglede. Kulturskolen kommer 13.15 med fjellet og sang, og han Benvård, han kommer klokka 13.45. Klokka 15 skal ho Tiril Bolstad synge, og 15.30 blir av Skjoldaprisen. 15.45 avslutter de i dag. Ja, det var vel da jeg hadde utmeldinga, og da tykker jeg da at jeg og en kar som heter Erling, vi har i sammen sansen for et lite dikt ut av Olav H. Haug, som heter «Gjer en annan mann ei beine». Nå er det en gruppe som heter «Pust Kvarts». Det høres ikke spesielt sunt ut, spør du meg. Men i alle fall, det jeg har sett tonet til, akkurat denne der, «Gjer en annan mann ei beine».

0: Lördagen 30 maj feirer Fortun Treningssenter at de er 15 år gamle. Og Else Steig, du har vært med fra begynnelsen. Fortell litt om dette senteret. Hva løsner det da?
1: Det kjempepopulært. Og når vi startet dette her, da hadde jo litt bakgrunn I at skolen ble lagt ned. Og så tenkte vi at da kunne vi jo ikke sørge over, vi måtte finne på et eller annet aktivitet I bygget. Så da var jeg med I den prosjektgruppen som jobbet med da, å få til det treningssenteret. Og vi hadde jo kjempegod hjelp, ja, og Yngvar Andersen, han kommer jo opp på jubileumet vårt. Og han, Johannes Dregny, han hjelpte oss masse. Han var jo på Svalbard den gangen, og der fikk vi en hel container med utstyr fra et treningssenter som skulle byte ut utstyret sitt der oppe. Vi betalte for fraktig ned, og Terje, bror min, han hentet den containeren med sånn lastebil I Bergen. Så det var liksom grunnlaget for å starte med alt det utstyr som hadde. Og noe av det utstyret faktisk på senteret fortsatt. Og så har vi jo da fått god hjelp til å, vi har kjøpt sånn, hva heter det, sånn renovert tredjemølle, både fra Amerika og England. Og, men nå, I fjor, så kjøpte vi helt splitter ny. Så vi har god økonomi, det har vi.
0: Mm. Og det jo egentlig relativt billig også. Sier deg.
1: Ja, det jo mange som mener at vi for biler da. Men dette her et trivselstiltak, det ikke et businessforetak. Vi har vaktmestere som går på dugna, og vi I styret nå på dugna, sant? Og det så viktig med lite bygd at du skal ha noe som kjekt, og noe du kan drive med, så ikke koster for masse, slik at alle kan ha kortar liksom om du har god økonomi eller dårlig økonomi holdt på sig. Så vi har årskortet vårt koster jo bare 1500 kroner, så det jo kanskje noen mener det for billig da. Og så har vi 6 måneders kort og 3 måneders kort og drop in.
0: Men Fortun jo I lite bygd, kan ikke vi komme ifra.
1: Det det, men vi har mange som flytta ut, så ha kort her på treningssenteret, årskort, for da kan de du kan trene hvor mye du vil, du kan komme der altså, klokka 5 om morgenen, og trene til klokka 10 om kvelden. Og har du årskort da, så kan du, om du hjemme til helg eller ferie eller noe sånt, og vi har masse for skjolden og lyster, og til og med for høyansviki, og noen for godten faktisk, så har kort her I oss. Men det jo sånn som har tilknytning til bygden her inne. Så jeg inne og besøker familie og slekter.
0: Men det et fullverdig treningssenter? Har det det, så alt som viktig og alt som moro?
1: Det det. Du skulle være inne. Kan jeg få lov å invitere deg til jubileet?
0: Jeg var der faktisk på åpningen. Jeg har bildet
1: til meg. Ja, det vet jeg. Og da var det borti 170 stykker, tror jeg, og alle fikk plass inne. Og da var det ordfører
0: Urnesen.
1: Det var Urnesen, ja. Han skulle løfte en sånn stung med en vektgreie, og så var det litt han trekte seg I sist liten, så det var Yngvar som måtte gjøre det, og hun kløpte da. Så, men da fikk du noe med deg, du også.
0: Jeg har bildet av at han kløpte.
1: Du har bildet, ja. så det var litt morsomt da. Det var det.
0: Ja, så, men nå skal det feire, og ja, det på treningssenteret vi skal feire, eller?
1: Nei, det blir, vi tenkte, selv om det treningssenteret, så tenkte vi skal feire med masse god kake, og kaffe selvfølgelig, og det ikke så godt å sitte rundt om på treningssenteret. Så vi tenker, og så sier det noe treningssenteret, så må vi jo ha en treningsøkt, og Yngvar skal ha da en treningsøkt ute, med, på skoleplassen utenfor, ja, vi sier skoleplassen, selv om det ikke en skole lenger da, utenfor treningssenteret, og så skal vi ha, han skal ha et foredrag, og så kaffe og kake selvfølgelig, og så skal treningssenteret være åpent, der folk kan komme inn og se. Så kanskje vi kan selge flere kort til folk. Men jeg ser akkurat nå, så vi jo faktisk borti 130 som har kort I Fortun. Og det ikke bare Fortunstølet.
0: Nei, det vel ikke det.
1: Nei.
0: Det vel ikke det.
1: det vel ikke så mange folk som bor inne I oss en gang.
0: men 15 år är ju inte något hög ålder. Har du planer för framtiden då?
1: Ja, men vi har massa planer, vet du. Vi önskar oss ju lite större lokaler då, så vi kanske vi kan ommöblera lite och få plats till nya ting kanske. Men vi har ju de som tränar, många av de som tränar ju oss tränar på för exempel på Sats i Oslo. Och de säger att vi har allt du tränger på en måte av de forskjellige apparater. Men vi har ju inte sån PT-timer och ja, det som du har på ett större träningscenter. Men vi har spinning en gång i veckan och seniortrim. Mm. Mm. Och det är populärt. Eller så tränar folk själva och så visst de tränger vägledning så får de hjälpa folk varandra. Eller de för exempel går till fysioterapeut i Gaupne och så får de träningsupplägg så de brukar på träningscentret vårt.
0: Else, jag säger bara lycka till vidare och lycka till med arrangemanget. Och så ska jag ellers så ta mig av och läsa upp programmet för dagen här i Vrån.
1: Och så är det väl så viktigt att säga att det här programmet, eller den dagen är öppen för alla. Du tränger inte ha kort på träningscentret för att vara med på arrangemanget.
0: Tränger han och träna lite? Inkom man och på,
1: ja, du kan väl ta bilder för exempel. Inkom man ju vara teskuer. Och du kan komma rätt till föredraget för exempel och kaffe och kaka och show träningscentret. Du måste inte vara med på den träningsökten hvis du tycker det är skummelt. Men han säger det ska vara för alla åldrar.
0: Jag säger bara lycka till och så hoppas vi på det bästa på alla måter.
1: Tusen tack.
0: Och då får jag göra så jag lovde att läsa upp programmet. Klockan 14 startar jag och detta är alltså lördag den 30 maj. Klockan 14 så startar han Yngvar med att han hällde en hydroxinspirerad time på den gamla skolplatsen utanför träningscentret. Övelsen är enkla och effektiva och undervägs vill han visa kolossen. Du kan göra övelsen tyngre eller lättare. Vi får passa dina ökti för alla öktivara runt en timme. Uppmöte är klockan 13.50 för att få vara med på starten klockan 14. Klockan 15.30, god träning hela livet, heter föredrag hos Yngvar då i Grendahuset. Och Yngvar lovar oss att om vi gör så han säger, kan vi träna gott till med 100 år. Och då hörs det ju flockan ut. Ingen jubileum utan kake, säger de. Så de avslutar kylsakfeiringen med kake och kaffe med Meira. Träningscentret vill vara öppet efter kaffen, så det kan så vill kan ta en kick inom. Och de gläder sig kylsak till en kjekke, social och inspirerande dagen sammen med oss. Och med hjärtligt välkomna alla sammen. Och så har jag då valt lite musik till HLC och dig. Och jag har bara en friend, men du har säkert många fler. Carole King med You Got a Friend.

0: Da har jeg flyttet meg til... jeg åpnet jo en skråstrek Sandvik camping og fått tak i Hans Olav, som vel senior sjef på hele bruket. Administrerende direktør på vei to, kanskje, er det slik?
1: Nei, jeg kan vel velge hva titel. Jeg ikke så opptekne av titel, slik slik, men jeg prøver å få de yngre kreftene til å ta over mer og mer, og så tilpasser jeg titel min etter behov, enten jeg er vaktmester eller hva når det skal være for dagen.
0: Det er det jeg vet, og derfor så har jeg ikke lyst til å fornærme deg. Jeg vil heller skryte litt ekstra.
1: Det går greit.
0: Ja, det er midt i mai. Hva lysten går da?
1: Nei, vi er jo... jobber jo inn imot sesong, det er jo begynt å reke en av den turisten, men det er jo forholdsvis rolig på vegen enda da, men det er noe slik jeg pleier å være med tiden her. Og så er det liksom å gjøre klart alt mulig.
0: Om sommeren så ser vi da at trafikken er voldsomt væravhengig. Er det ruskevær, så er det ofte stilt. Nå har det vært noen kalde dager, men kan det bety noe i mai også?
1: Ja, enda mer. Spesielt i nordmenn pensjonister som ser på været og setter seg i bubilen og fer ut når det er fint. Så det gjør voldsomt utslag på mai måned.
0: Hvordan ser sesongen ut da? Du har vel litt bestillinger litt frem i tid også?
1: Ja, det ser ganske bra ut med bookinger for sommeren, men liksom hva slutten vært, det har jeg lært meg til å telle opp når sesongen er over, for det som du sier, det er så voldsomt væravhengig, og det er liksom disse siste tida gjestene på toppen, så kommer vi været, så avgjør det om det blir en middelsesong eller en kjempegod sesong.
0: Du har jo engasjert deg en del i reiseliv litt overordnet og på mange måter organisasjonsmessig. Det blir snakket mye ifra mange om at Luster kommer til å eksplodere med turister før eller senere. Det er mange som sier det faktisk, uten å ha noen grunn til å si at Luster er den fineste kommunen i landet.
1: Ja, men det er vi. Men noen eksplosjoner, jeg har ikke tro på av den grunn, for at det er jo så mange som vet det, og vi har hatt så mye turister fra før gjennom mange generasjoner, som vi er vanlig med å ha mye turister her. Og ja da, det kommer til å komme mer, det tror jeg helt sikkert. Men det er liksom noen eksplosjoner, nei.
0: Du tror ikke det blir et problem?
1: Nei, om jeg kan definere det. Altså, jeg har jo gode kollegaer som driver campingplass oppe i Lodalen, for eksempel. Og akkurat lokalt slik, og da ser jeg jo med det at når folk finner en sånn genuin plass å ta bilder ut av, og en Instagram-profil finner et eller annet slik, så plutselig så skal alle ha den turen akkurat opp dit, og da blir den parkeringsplassen for liten. Slik kommer det etter hvert da.
0: Ja. Men hovedgrunnen til at jeg er her i kveld med deg, det er jo da at jeg leser i formannskapspaper i, det blir vel ikke velsignet før på torsdagen kanskje, jeg er ikke sikker på hvem som bestemmer, men du har søkt om midler til hotellhytte. Fortell hva det er for noe.
1: Ja, hotellhytte tror jeg ikke. Jeg tror faktisk det var en annen campingplass i kommunen som brukte den definisjonen, men det er noe hytte og høy, gode, kjempegode standard vi skal ha, ja. Så det er jo hytte på en bortimot 100 kvadratmeter, tre soverom, helt topp standard til godt og vel 3 millioner for skal bygge to hytter da. Så det blir jo nok så synd at det, og når du sier formannskapet nå, jeg tror det var faktisk i forrige formannskap, men det blir jo kommunestyret, så vi har søkt av såpass mye at det er oppe i kommunestyret, så det blir vel neste kommunestyremøter av meg.
0: Ja, det var vel jeg som var litt forsiktigere å si hotell, fordi at det blir jo mye flottere enn hotell da. Det blir svitter og...
1: Det blir svitter, ja. Det kan bli det. Han får kalle det hva han vil. Det er jo avgjørende jo at folk vil legge det.
0: Er det ikke spørsmål til slikt, altså?
1: Ja, da, det er det. Ja, så er det akkurat du kan treffe markedet både med plassering og... For det er jo klart det som har sitt siste år i at det er jo ser helt unike lokasjoner den, som virkelig ser Insta-profiler den, så treffer markedet så voldsomt. Og klart, vi ligger jo midt inne i sentrum da, og och får ju sannsynligtvis en sjukhem titt på oss då. Så det är ju den kanske bekymringen eller den tankekorset man sätter oss upp själva då, och hur lazy vill det virka in på i släke hytta på något att den ligger mitt i centrum, men lite satsa och pröva för att se, kan inte låta vara heller. Jag är ju förenvärande bonddag, alltså, så vi må ta vare på matjordet. Men jag kunde ha tänkt mig att de hade byggt där framme som centret är idag, och letar av våra lantbruksareal på den tomten där.
0: Ja, och inte minst utsiktsareal.
1: Ja.
0: Areal som ser över.
1: Ja, det hade varit kärt.
0: Ja, det är lätt att förstå. Hur tid kommer detta till Sierra, och visst nu kommunstyret säger det du har lust att säga?
1: Nej, alltså vi började rydda klart tomtområdet, så att man är grädd och göra lite grann det nu för säsongen kommer igång, så kommer man släppa till med bråkarbete, men vi började för fullt 1 september med, och så ska det vara klart till nästa säsong.
0: Du vill då ha tebo till absolut alla?
1: Ja, så det som vi ser är att liksom sån generationsferie, det har varit mer och mer populärt. Och det här är ju liksom då i hytta så tre generationer kan resa i samman, kan man säga. Att det, för det där jag ser med att det är en ökande trend. Bästa föräldrar tar med sig unga och barnabarn och reser i följe, antingen är en rundedag som ska förhäras eller något annat. Och det ser man också, liksom, det är inte bara på sommarsäsongen, det har man hela året. Och då är ju Lustrabadet en god samarbetspartner i den typen gäster. Så du kan tänka dig själv, och då har med sig barnabarn på ferie och kunna resa bort till Lustrabadet en dag, då är mycket på plats.
0: Jag tänker ett hotellrum idag kostar väl 2 sängar, kostar väl en plats i mellan och gott över 1 000 till 2 000 kronor.
1: Ja.
0: Får du då 3 sovrum i flotte sfär och stova, så mår du väl ut och stå och ganga att tala med en god del. Hur dyrt kan det bli?
1: Nej, alltså det är nog marknadens avgörande, alltså, men 3 000 till 4 000 för dygnet ska man greja försvara investeringen. Och så ska du vara flink, ska du finna ett hotellrum för 2 personer och fara för 1 000 lapp idag. Då ska du leta gott.
0: Hur är det att driva rejslivsläx som du gör ifrån en parkeringsplats till en bubil via tält och till campingplats och till hotellrum och nu till svit för en kallare där era då och tänker vi göra, har du då komplett utbyggt allt så går an och finna på?
1: Gör allt gärna att finna mer. Alltså, det är ju klart att det är ju i förhållande till ting att göra på aktiviteter och släkt. Men vi har så mycket aktivitetsbedrift i området runt här att vi har inte gjort något för oss att laga egna aktiviteter eller något. Där samarbetar vi med andra TB-göra i området, för det är så många så TB-aktiviteter. Men det är ju klart att vi kunde ju ha tänkt oss att ha lite mer på området också, i förhållande till typ lekeplass, minigolf, lite släketing. Och det hade ju varit där kanske nästa möjlighet.
0: Ja, för om inte du är bonde längre så har du i alla fall gas. Du har väl plats till en minigolf för
1: en kompass? Nej, området börjar bli för lite. Då, så att, ja, som jag har nog bruk för areal. Och det är arealkrävande att driva campingplats.
0: Ja, det är väl det. Men då tror jag att jag må bara säga lycka till med en förhållande stor investering, och så inte minst lycka till med säsongen som ligger framför dig.
1: Ja, tack för det.

0: Hansa.
1: Hallå, Jörgen Rätter och Spösta. Vi har inte något att avtala om lite här. Vem ska börja?
2: Jag ska säga till Mia, du får börja du. Varsågod. Och jag vill bara nätt säga att jag har funnit fram två rebusar, så det kan vara smart att ha papper och blyant i närheten.
1: Ja. Jag har... Och jag måste börja säga så det. Jag recirkulerar någon spörsmål från Chris på Lustrabui, så visst är någon som har varit med där, så kan det hända att vi känner det igen, men det är ju inte helt samma publikum då. Så jag tänker chansen på det.
2: Det har säkert glömt det.
1: Ja. Och det första spörsmålet är säkert något enkelt. Det gick fort och lätt in på Lustrabui i alla fall. Vad är Norges äldste politiska parti? 57, 68, 14, 10.

0: Radio Röster, hallå.
1: Ja. God kväll, det är Vettle Värmland som ringer.
0: God kväll, ja.
1: Ja, jag tror de har varit vänstra inte så jag kan huska.
0: Jag har nog hört det på mycket konkurrens och du har vet på mycket så detta tror jag var enkelt.
1: Eller? Ja, det är enkelt för dig som kan det och jag kunde väl tillfälligtvis titta.
0: Ja då. Jag kan jag tillföra att det startade i Achan 84.
1: Ja.
0: Ja. Du är notert.
1: Tack,
2: var det där som var kallat för lärarpartiet?
0: Det var väl det, ja.
2: Ja. Ja, då ska jag nu snacka om lärar. Jag vill borta till norsk grammatik som jag hade på skolan. Kolla beskrivande ett verb i perfektum particip. Kolla beskrivande ett verb i perfektum particip. 57, 68, 14, 10.
0: Känner jag för angst.

0: Välkommen i studio.
1: Gatte.
0: Hallå.
1: Jag tror vi ska bruka ett kar äta kvälls.
0: Ja. Då kommer du i perfektum particip. Det är fortid. Ha ett ja. Eller ha skrevet eller ha läge. Ja.
1: Mm.
0: Det stämmer. Då är du nedskreven.
1: Tack.
0: Haram.
2: Ja, då var det min tur att genom. Jag har papper i mina här. Det här maleriet, brudfärden i Hardanger, det ser ju omtrent ut som om att det är att välkommande har steg in i strånd i Försvarbui, rätt under Lustrabui och lagar detta bild här. Men vem var han så malte brudfärden i Hardanger? Spørsmålet. Og jeg vil ha et komplett svar.

0: Doha, mein Patron. Hallo, hallo.
1: Ja, hej, det är Magnus Götal. Jag tror det ligger i Milano.
0: Jära, jära. Är du släck fotboll?
1: Nej, i grund inte. Jag följer med lite, men jag ser lite på fotboll, ska jag vara ärlig.
0: Jag var lite flaks då, att det var akkurat ditt här och vad det grejer på.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men det är lov att ha flaks så här i livet.
1: Och så tänkte jag att jag kan ringa när det är inte någon andra ringer.
0: Ja, ja, det är det.
1: Ja.
0: Ja, tack för svaret.
1: Jo,
2: hej. Då kommer rebus. Ska fram till att jag ska kalla det i Eldorado då. Det ligger på Västlandet. Blöt mark plus vitamin plus danso ligger med lotofjädel. Kieldorado. Blöt mark plus vitamin plus danso ligger med lotofjädel. 50-26-68-14-10. Välkommen i studio.
3: Ja. Hej, hej, du var helt nära.
2: Hej, du var tjappe.
3: Ja, hvis jeg har rett så. Jeg er ikke sikker da.
2: Helt sikkert.
3: Myrtal.
2: Ja.
3: Ja.
2: Jeg var litt usikker på hvordan jeg skulle beskrive den siste, men jeg tror det gikk så smurt dette her.
3: Ja, det gikk så smurt, ja.
2: Ja, ja, men du
0: kommer. Men du, Rannvei.
3: Ja.
0: Då är jag, har jag mest lite lust att bryta in här, för det att du var ju på den quizen som min spörsmål var.
3: Ja. Så det var okej. Har inte torst att ringa in för in,
0: känner du? Nej, men då ska man ha en avtal att du inte gör det.
3: Ja, nej, då ger det inte det. Det är ja. Flest att göra det.
0: Inte visst, jag hade sagt det. Att du är bara. Nej, jag hade väl inte klart att hålla mig heller. Nej, men får vi göra. Tack ska du ha.
3: Ja, ja.
2: Ha det.
0: Då är det mega travet.
2: Ja.
0: Och då är det alltså lite slik musik på en måte. Musikinstrument. Hur många stränger har en mandolin? Hur många stränger har en mandolin?

0: Det var Ole Ivarstad med kongen av campingplassen, så et slags apropos til praten med Hans Olav Sandvik på Sandvik Camping. Nei, det var det ikke. Dette var noe jeg hadde planlagt på forhånd. Og så flytte vi alle sammen, slik her, ikke sant?
1: Ja,
0: det
1: var fort gjort. Ja. Ikke få med seg bakenden.
0: Av og til så, tok ikke vi med alt, nei. Men da er det egentlig på øyre, slik som jeg sa, nett i sted, og da blir det her.
2: Mari, det er du som er ordensmenneske i denne familien, så nå må du, fortelle oss, hva er det slags aktiviteter som er i Luster Mikromakeri til daglig?
3: Sånn helt i daglig så er det verksteder for kunstnere og håndverkere. Og så det er liksom hovedtingen, og så har vi to andre ting vi holder på med, og det er eventer, så konserter, filmkvelder, loppemarkeder, fiksefester, egentlig det vi har lyst til å organisere, og det andre har lyst til at vi skal organisere, eller noe noen andre har lyst til å organisere selv. Og så er det det tredje, det er kunstneropphold. Det kommer kunstnere fra egentlig hele Europa, hit til oss, bruker verkstedene og de fasilitetene vi har, er her i 2-3 uker og jobber på sine prosjekter, og på en eller annen måte deler tilbake til bygda. Form av workshop, konsert, utstilling, foredrag, et eller annet.
2: Og en par av dere har vi hørt i dag. Er dette noe som er jamt og trøtt her, eller?
3: Nei, det her var faktisk aller første gang. Så vi har hatt to kunstnere her i 2 uker nå. Og så kommer det nye kunstnere i juni, og så er jo vårt håp at det skal fortsette. Vi trenger jo litt penger for å gjøre det, for å få det til å skje, liksom. Og det har vi fått nå av noe som heter Kreativ Sogn, som har fått støtte gjennom Sogndal kommune. Og så håper vi jo at vi kan få til å mobilisere litt mer og fortsette med dette her, da. Fordi det er, jeg synes det er veldig spennende. Det virker som at folk er veldig positive til det, og at folk er også positive til det de får tilbake, da. At det skjer ting i Luster som kanskje ellers ikke hadde skjedd her.
2: Ja, det virker så at det samarbeider med noen ut i Valfrans, og kanskje kommer et hakk lenger, eller ikke?
3: Ja, de har jo en organisasjon, Kunstbygd av Balestrand, som har eksistert, jeg vet ikke hvor lenge, men veldig, veldig lenge. Så de er jo også ganske mange flere aktører som holder på innenfor det feltet, da. Og har noen som er ansatte, faktisk, for å jobbe med formidling av disse prosjektene. Så det, ja.
2: Hva med fremtiden, da? Her noe planer, eller her noe på e-bok, Erika, så det vet skal skje?
3: Vi har, ja, det vi vet eller håper er jo litt begge deler, men vi har mange ting vi håper skal skje. Og så har vi, ja, disse to kunstnerne som kommer nå i juni. Så har vi brukt markedet i høsten. Og så har vi en del litt sånn løse ideer. Og så håper vi jo på å jobbe mot å lage kontorfellesskap for alle frilansere som har lyst til å være med. Ja, så blir det jo Bergtatt-festival her på Loven, da. Det er ikke vårt event, men ja, det er i hvert fall veldig gøy og spennende å holde på.
2: Men du er jo kunstner selv. Kunstner så trenger en frisk kropp. Rykte forteller at du var sykmeldt for en stund siden, og er du kommet i arbeidet til?
3: Nesten. Neste uke så drar jeg til Schweiz, og da skal jeg spille forestillinger der. Men det er første gang på over et år. Så nå begynner kroppen å bli bra igjen. Ja.
2: Og for deg som ikke har vært rundt om i tomme siloer og sett hva de driver med i Luster, hva er det slags kunstform du utøver?
3: Nysirkus. Så det er en kombinasjon av sirkusteknikk, dans, teater, fysisk teater. Og så er det full lengde, full format forestilling, så det er ikke delt opp i akter, sånn som det ofte er i tradisjonelle sirkuset. Så det er litt mer som å se en dansforestilling eller en teaterforestilling med sirkusteknikk. Så det, jeg driver et kompani, og vi produserer og turnerer egne forestillinger.
2: Og i ordreboker i full, eller?
3: Ganske. Ja, jo, neste år er ganske fullt.
2: Og du, Truls, det er jo nok så sentral i dette mikromakeriet. I dag har det vært fullt hus her, og stormende jubel. Det har vel vært koselig?
3: Ja, det är liksom, det gör ju allt. Då blir det väldigt gøy att hålla på. Och vi gör ju det här med ett hopp om att det ska komma folk, eller så hade det ju inte varit någon poäng. Så det är ju för att samla folk och ge din en upplevelse och ett fällskap. Så vi tälte nästan 100 stycken och där är vi väldigt förnöjda.
2: Ja, det var märkligt. Jag trodde i alla fall var du positivt överraskad.
3: Ja. Jag är liksom jag tror ju alltid folk ska komma men så är jag alltid lite sån kanske negativ eller pessimistisk då. Men för det mesta så blir jag ju går det väldigt bra.
2: Nästa gång är det all grund till att vara optimist på förhand då.
3: Ja, det jag måste lära mig lite, lära mig det.
2: Lycka till här och där.
3: Tusen tack.
2: Kjetil Hovland, det är det är ditt hus med story och det har varit otroligt mycket aktiviteter i dag, da är du väl enig i?
4: Ja, just så mycket folk och så mycket aktivitet i ett gammalt hus vem skulle tro att det skulle bli släck?
2: Och du begynte med det här eller i alla fall när du har drevet med det här en stund så hör man väl att du snackar om något som liknar lite på det här men hade du tro på att du skulle få upp det så pass att här kommer konstnärer från hela världen för att jobba i Öyrafjösen?
4: Nej, hvem skulle tro da? Så jeg tror ikke noen i bygden her hadde tenkt eller trodd. Ikke jeg heller. Jeg hadde lyst til å ta vare på lauen et tippoldefar min. For han var nå i ferd med å dette ned. Og hvis ikke jeg hadde gjort det, så hadde det vært sagt for både meg og bygden, tror jeg. Og det er jo et kulturmerke i bygden. Men så vil, verden vil jo være annerledes, heldigvis vil jeg si. For at, jeg tror jo på begrepet verden gjennom bruker.